0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Morning. Good, good. Evo sad koliko je good, to je već diskutabilno. Ali red je da se kaže. Dobro vam jutro, 7 sati, 7 minuta i 17 sekundi. James Bond. Naslušaj. Pozdrav za Bonda, Jamesa Bonda. Napolju, pa realno gledano onako prijatno jutro. Nije hladno daleko bilo, deda Bože, bude hladno na, evo sad ću vam reći, trenutnih 19 stepeni, sveže tavan koliko treba. Kada ste upalili klimicu, što se tiče današnje temperature, najviše dnevna do 27 stepeni, bit će sunca sve vreme, možda sad ovo trenutno je tu negde kod lepog iza oblaka, ali javit će se. Tako da, šta da vam kažem, prema tome, šta da ti kažem, to što mislimo mi, misle oni, a ko su to oni? A ne pričamo o Makedoncima. Lidl Super jutro na Super FM-u, Gliša sa vama u naredna 3 sata, malo kasnije će se pridružiti i kolega Marko, kad stigne, kad se probije kroz smetove beogradskog saobraćaja. Da, pričat ćemo normalno o svemu i o svačemu, ispratit ćemo i saobraćaj. Ako vi imate već sad neke informacije, baš da je gužba, pišite. Ali u principu samo Roberto Laganini.
1: Slušaj, radio Super FM.
2: A za početak ovog dana vraćamo se u prošlost. U neka druga vremena. Malo romantike i to ne old school romantike. Boba Stefanović.
3: Kažu mi da viđaju te često kao senka.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
6: Round 1.
5: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
6: You win!
7: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
10: Sve je super.
11: Cineplex.
10: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
12: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Dobro jutro, 7 sati 28 minuta. Lidl Super jutro na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Što se tiče trenutne situacije u saobraćaju, idemo redom. Ovako, Brankov most ka gradu pojačan saobraćaj, ka Brankovoj ulici, ka Novom Beogradu laganija priča. Gazela, takođe više vozila. Onda autokomanda gužva. Dakle, isključenje u pravcu ka Nišu na autokomandu, odnosno ka Južnom bulevaru. Baš gužva, da znate. Tu ćete sigurno duže, pa ja ne znam, od 5 do 10 minuta. Kolaps trenutno na komandi. Pančevački most, pa uobičajeno, iz pravca Pančeva ka centru, isto pojačan saobraćaj, autoput Novi Beograd, više vozila i ka Šidu i ka Nišu. Bulevar Mihajla Pupina, koliko vidim, ok, most na Adi korektan. Plavi most, spuštanje sa Medaka ka Konjarniku, isto kolona. Centar Beograda, Takovska, korektna. Šta onda imamo, bulevar Despota Stefana, isto korektno. Nažalost, ne možemo da vidimo situaciju na Pupinovom mostu. Ako je neko tu, 065-828-1079, Viber SMS, a vidimo, ima vas i koji ste trenutno u Grčkoj. Dođi u Grčku, dođi u Grčku. Pozdrav za Ljiki, Paralija, Efkaristo, Parakaljo, Kalispera, Kalimera. Dobro jutro. Danas je četvrtak, a šta se to dešava petkom na Super FM-u? Obratite pažnju.
1: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
0: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
0: pa
2: je, koristim, ili to?
0: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
3: Dobro.
2: Onda imamo reč.
1: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
0: A za lepši početak jutra idemo. Orkestra. Može nešto ovako, a? Ne znam za vas, meni glava ono levo desno. Slalom, lagani slalom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adam Mall.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
1: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cišu, cišu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.
12: 10 minuta do 8. 10 minuta do prvih vesti. Do tada... Mekano, mekano.

0: za super početak dana.
1: Lidl, super jutro.
2: 20 stepeni u Beogradu, danas najviša dnevna do 27, sunčano i toplo. Sutra u petak isto, sunčano uz najvišu dnevnu do 24, onda nam ide vikend. Šta su najavili za vikend? Subota 27, nedelja 29. Lepi dani pred nama. A između ostalog, ako želite da budete deo jedne lepe priče, humane priče, onda možete da se isplanirate i izorganizujete za nedelju 31. maj. U pitanju je jedna humanitarna akcija koju organizuje BMW klub Obrenovac. Pomoć je za dete, za Viktora, i svi ljubitelji automobila moći će od 12 sati pa sve do 19 sati na parkingu ispred fudbalskog kluba Radnički da prisustvuju raznim dešavanjima. Biće tu i drift show, ono sve što smo možda gledali nekada u akcionim filmovima uživo, pa onda društvene igre, kako navode iz organizacije, drift taksi. I to vas očekuje u nedelju 31. A između ostalog vozit će profesionalci, naši prvaci u driftu, kao što sam rekao, u nedelju 31. maja od 12 do 19 sati u organizaciji BMW kluba Obrenovac na parkingu ispred fudbalskog kluba Radnički. Humanitarna akcija i bilo bi lepo da svi zajedno pomognemo malom Viktoru.
0: Svako jutro je

0: FM vesti. Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodile su se 104 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo dvoje, a povređeno je 47 lica. Prevoz dece nije običan prevoz putnika, pa se apeluje da deca tokom vožnje koriste sigurnosne pojaseve, da se ne ustaje i ne kreće po vozilu tokom vožnje, da organizatori prevoza izvrše potpunu proveru prevoznika i vozila, a da roditelji i nastavnici ukažu deci na pravila bezbednog ponašanja u autobusu. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencija i tako stigli do prvog evropskog trofeja u istoriji, pošto su sinoć u finalu u Leipzigu pobedili Rayo Vallecano rezultatom 1:0.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori, 062-339-339.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Idemo malo na šljaku i to direktno do Roland Garrosa. U toku je ovaj Grand Slam turnir. Juče trojica naših predstavnika, Kecmanović, Đoković i Međedović. Kecmanović, nažalost, izgubio od Portugalca Borgesa, rezultatom 3-1. Međedović isto izgubio, ali je zato tu on. Numero uno. Novak Đoković. Dakle, Novak Đoković je uspeo da savlada Francuza u drugom kolu Roland Garrosa, tako da Đoković ide dalje ide. Istako je Đoković i nada se da do kraja turnira neće više se susreće sa Francuzima i da mu nije bilo ni malo lako da pobedi Valentina Roajea. A sledeći Đokovićev protivnik jeste brazilski teniser Joao Fonseca. Njih dvojica će svoj meč odigrati u petak, odnosno sutra. Nadamo se da će najbolji teniser srpski svih vremena uspeti da prevaziđe i sledeću prepreku, odnosno da će pobediti Brazilca. Tako da ova nedelja, tačnije i ovaj period godine, namenjen za sve ljubitelje tenisa, šljake i Roland Garrosa.
2: Za super početak dana.
0: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Da vidimo imali nekih promjena u saobraćaju na bolje ili na gore. Ovako, Branko most, čini mi se bolja situacija u odnosu na pre nekih sat vremena. Ima vozila, ali nema zastoja. Gazela, pojačan saobraćaj i ka centru i ka Novom Beogradu. Bolja je situacija na autokomandi trenutno. Prohodno, bez zastoja, bez gužvi. I dalje gužva na Pančevačkom mostu, pravac ka centru, autoput Novi Beograd dobro, Slavija okej, most na Adi isto okej, autoput Novi Beograd, Novi Beograd. Autoput ulazak u Beograd ovde kod Plavog mosta i na Plavom mostu dobra situacija, pa mislim da je sada za vožnju manje više korektno. Sad verovatno postoje, a možda i ne postoje. A vi ako želite, javite nam. Da li ima zastoja i gužvi trenutno? 065-828-1079. Viber SMS ili Instagram profil superfm.rs. Da li je i temperatura umeđu vremenu porasla ili je ostala? A, 21. Pa da. Polako, ali sigurno, 21 stepen. Šta ovde još piše? Feels like 22. Vlažnost vazduka 56%. 1017 milibara, eto, detaljna prognoza za sve detaljne slušalce.
1: Svako jutro je Lidl Super jutro.
2: Ćemo kaficu jednu, a? Uza u pesmu.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, vališ i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam što je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u. Bust it.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: O, vid kuma!
3: Mua, mua, mua.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.
5: Can't touch this.

0: slušaj.
1: Lidl, super jutro.
2: Svakog radnog dana
3: od 7 do 10.
1: Super FM.
4: 8 sati 53 minuta, dobro vam jutro, stigo nam je i Marko, dobro jutro Marko.
5: Dobro jutro.
4: Lepo vreme na polju, sunce sija, toplo.
5: Tako je.
4: Pa
5: tako
4: da, je. Prolećna i... Idila. Idila, jao, može biti.
5: Prolećna
4: idila. A kada idila. Smo već kod idile, zanimljivostidana.com, prosto volimo to da ispratimo zajedno sa vama. Rubrike, pa Luda planeta ili kako god sad.
5: Kako god, ili verovali ili ne.
4: Tako, zona sumraka.
5: Da, sve u jednom.
4: Često čulo, jednom. Pa da krenemo sa jednim Kinezom. Zašto? Zato što je... sad ćemo reći prvo naslov da pročitamo. Kaže ovako, sipao serum istine kolegi na poslu da bi ukrao plan rada. Jedan Kinez je nedavno osuđen na 3 godine i 3 meseca zatvora i novčanu kaznu od $1,400 zbog višestrukog sipanja seruma istine u piće kolege kako bi mu ukrao planove rada. Šta reći, koju posluku porati? Čovek po prezimenu Li navodno je naišao na serum istine tokom poslovnog putovanja i bio je zaintrigiran tvrdnjama prodavca da samo nekoliko kapi može da raspetlja bilo čiji jezik i otkrije sve njegove tajne. On je kupio taj čudotvorni proizvod i odlučio da ga koristi na svom kolegi Van Gu, čije tajne želeo da sazna. I sad je čovjek bio toliko uporan, on je jednom sipao njemu taj serum, pa to nije bilo dovoljno, pa drugi put, pa treći.
5: Sjajan je prevod, zato što kaže... Li nije postigao svoj cilj da sazna Van Gogove radne planove, pa je nekoliko meseci kasnije ponovo upotrebio serum istine mešajući supstancu sa pivom. Ali pazi, on želi da zna njegove planove rada. Kao, utorak, idem na posao.
4: Da.
5: Kao šta znam, neću da vam kažem, ali baš svašta sam saznao.
4: Ali pazi ti, kad čuješ samo, Marko, serum istine i par kapljica, ti zamišljaš...
5: Serum istine i planovi rada.
4: Da.
5: Znači, ali... nisu mogli da izmisle nešto bolje ili da, ne znam, prevedu, da. Ili da, ne znam, nego kao... Mogu bi da sipam kolegu, mogu bi da je to otrujem.
4: Ma ne, da.
5: Ako mi ne kažeš šta ćeš sutra da radiš...
4: E, sada, kad smo već kod Kineza, ovo je, nažalost, jedna surova situacija. Šta se desilo? Nakon seruma istine imamo Kineza čija se glava zaglavila u semaforu.
5: Bukvalno nema ništa jače od zanimljivosti dana.com.
4: Verujte mi, bez šale.
5: Ima snimak.
4: Ima snimak. Čovek je, on ima semafor u glavu.
5: Da li je jaj, nije, ne znam.
4: Ne. Evo, pogled, brat. To je to, čovek leži.
5: Čovek je nabio glavu u semafor.
4: Ali kako, on je vozio mučenik trotinet i zakucao se. Da, pa kao što je bio jednom naslov u novinama ovde u Beogradu kod crkve Svetog Marka, pisalo je čovek udario u tramvaj.
5: Da.
4: Tako da je on udario u semafor i, nažalost, postao semafor.
5: 40 minuta mu je glava bila u semaforu. Jeste. Ovo je ludilo. Potpuno, imate snimak ceo na zanimljivostidana.com.
4: E, i sad stižemo ponovo, kad smo već u ovom... malo pre oko posla, vi isto idete, pretpostavljam, sada na posao. Jedna...
5: Ili su stigli neki, naravno.
4: Tako je. Kaže, radni sud u Alicanteu potvrdio je otkaz zaposlene u logističkoj kompaniji koja je sistematski ranije dolazila na posao pre zvaničnog početka smene. Dakle, ona je stalno dolazila 30 do 45 minuta ranije na posao, objašnjavajući da žena ne može da taj obim posla iznese i sad inak, znači nije dobro ni kad dođeš ranije, ni kad dođeš kasnije.
5: Evo, da, čekam da vidim dole, da pomeriš malo, znači ona je više puta upozoravana. Opominjali su je da ne dolazi u pola da dođe u pola 8 od 7.30 radi, ali ne ranije. Međutim, ovo je, kaže, kompanija smatra teškim prekršajem posla. Ona kaže da je dolazila, zaposlena je, osporila otkaz tvrdeći da je njen rani dolazak bio posljedica velikog obima posla, međutim nije pružila dokaze koje bi potkrepili ovu tvrdnju. Dakle,
4: ali vidi, ja sam siguran...
5: Dobrovoljni prekovremeni rad, kaže, šteti unutrašnjoj organizaciji i narušava odnos poverenja između obe strane. Muy bien, pošto se dešava u Alicanteu.
4: I da se vratimo sada jednom neverovatnom događaju za kraj ovog uključenja, ali verovali ili ne, ovaj događaj je u Beogradu.
5: Dobro.
4: Ovako, stoji naslov. Pažljivo me slušajte. Drugi beogradski susret ljubitelja pacova.
5: Tako je.
4: Ovako. Baš danas, ovog četvrtka, 28. maja od 16 do 18 u Beogradu će biti održan
5: drugi susret ljubitelja pasova.
4: Ja zaista nisam imao predstavu da ovakva manifestacija postoji. Možda da. Sam ja prosto da. Nedovoljno informisan.
5: Mali pačke.
4: Da, pa već ili komad ko zec. Ja ne znam da li mi on zaštitno lice, razumeš? Evo tu ima neki pacovi, ovaj, 2 kile komad ko zec. Kaže, pozivamo sve zainteresovane drugi beogradski susret ljubitelja pacova. Biće to vreme za druženje i prijateljski razgovor svih ljubitelja ukrasnih pacova.
5: Prijateljski razgovor sa pacovima.
4: Ja ne znam, ja dolazi Splinter, bro.
5: Splinter dolazi, on je predstavnik njine strane.
4: Da, on je sa mladine.
5: Pa da. Dobar dan. Ja da, tebi da. Reč, ja njemu reč, on meni reč. To je to.
4: Šta kaže Ninja, samo sekund, ha, ha, ha, Ninja Kornjače, dolazi kralj. Pa da, dolazi, izgleda Split. Idemo do učitelja mi danas. Ja bih da upoznam učitelja.
5: Znaš onaj mim što ima napisan markerom na... sedište u autobusu, bomba je u autobus, svi će poginete ko pacovi.
4: Ete, to bi bilo to, 9 sati, idemo na vesti pa nastavljamo dalje.
1: Super FM, vesti. Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran još uvek nije otklonjen, a probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto ga je sinoć u drugom kolu pobedio Norvežanin Kasper Rud rezultatom 3:0.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Dobro jutro, Marko Jugliša sa vama ovog četvrtka, 9 sati i 11 minuta, vreme za pokretanje retro teme. Šta to znači? Pa to znači da se zajedno sa svima vama vraćamo malo u prošlost, kad smo bili mlađani, deca, klinci, vrtić, osnovna, srednja škola, i odlučili smo da ovog četvrtka nismo je dugo obrađivali.
3: Tako je, možda jedna od prvih tema u stvari kojom smo se bavili, a to je koje su to igre i šta ste sve radili sa društvom iz kraja kad ste bili klinci.
2: Tako je. Ispred zgrade, u dvorištu,
3: park, klupica, sve ono što smo svi radili, je li, ili barem većina.
2: Da.
3: Dakle,
2: čega ste se igrali?
3: Tako je.
2: Čega ste se igrali, koje su to bile igre? Evo, mi možemo da krenemo.
3: Da, juče smo pričali o tome i shvatili da je, kako se zove bre?
2: Šta bre?
3: A, stavi klikeri? Mozog. Ne bre, klikeri. Ne, klik,
2: a, autići 1-2-3.
3: 1-2-3. Autići 1-2-3. Ja ne znam, meni je to prva stvar koja mi pade na pamet je 1-2-3.
2: 1-2-3, meni uz 1-2-3 nekako idu i žmurke.
3: Žmurke, da, ili ja mislim da je svaki kraj grada imao svoju neku varijantu gde sme, gde ne sme se krije. Mi smo igrali kante, to sam ti pričao.
2: Puzeka iz daleka.
3: Da, jasno.
2: Puzeka iz daleka.
3: 55, 25, 25. Znači, bilo koje vrste skrivanja, ljudi su igrali, naravno, klikere. Ja ih nisam nešto specijalno gotivio, ali naravno ne možemo da...
2: Slušaj ovo, nisam ih ni ja, običnjaci, porculanci, naftalinci, vrednjaci, koji još imaju... Uf, obožavao sam klikere.
3: Ne, ludilo, dobro.
2: O, baš, klikeri su, ne znam, meni je to jedna od ozbiljnijih dečjih igara.
3: Evo, kaže Dragan da se deca igrala, naravno, i Rata, je Kauboj, Indijanci,
2: tako je,
3: Partizani, Nemci, Prle tihi, molim lepo.
2: Ćorave bake.
3: Tako je, Ćorave bake. Glavomet, kojo, legendo.
2: Kojo,
3: legendo, bravo. Tako je.
2: E, čekaj, sada evo stižu poruke.
3: Baračkinje, koga ćete, Aco, jeste igra kad smo bili klinci, mada je, na primjer, mi nismo igrali u kraju.
2: Da, bilo je ono... kuc kuc koje, đavo s neba šta ti treba, jedno jaje koje boje, i onda kao biraš, razumeš, žute, crvene,
3: jeste,
2: ne može.
3: Da, nešto, to, i onda
2: to.
3: I onda se pobijemo.
2: I onda se pošibamo, da. Evo ga ovako, 065-828-1079, ledene čike, bro.
3: Ledeni čika.
2: Ledeni čika.
3: Bravo, kliker, evo kaže ti Dule, kliker džomba.
2: Džomba, jeste, džomba.
3: Zaboravili smo na džombu.
2: Ove, gdje je džombu da zaboravimo. Evo ovako, imali smo...
3: Evo, Miloš čovjek iz mog kraja, imali smo botaničku baštu preko puta škole i tu smo se igrali, naravno.
2: Kao Bojci, Indijanci.
3: Nismo išli u istu osnovnu, Miloše, ali smo iz istog kraja.
2: Čekaj, a care, gospodare...
3: Gospodare, koliko ima sad?
2: Koliko ima? Bam! Care, gospodare. 065-828-179, pišite koje su to dečje igre obeležile vaše detinjstvo, naravno, školice... Mislim, vidi.
3: Školice. Da.
2: Čekaj, aj kažem.
3: Čekaj, školice, ono, baciš kamen na ono polje pa ideš dokle.
2: Tako je.
3: Ludilo.
2: I imaš ono moment, bože, kako se zove kad se crtaju ova polja, 1, 2, 3, 4, d, sa školicama.
3: Dobro.
2: Da, ali imaš i to su sa bacanjem.
3: Da.
2: Ali onda imaš ono regulare kad prvi krug ti je samo da prođeš, tape.
3: Pa to je isto to je školice.
2: Tako je, baciš na keca, ali moraš da pogodiš.
3: Mora, ostane u tom broju.
2: E, Stefan, slušaj, nema džidanja.
3: Evo, neko je napisao, evo, Stefan kaže, zimi sa Bežanije, grudvali kola i autobus.
2: O, dobro,
3: e,
2: to je...
3: Vidi. Znači, to je moja, mislim, to su sve generacije radile, ali mi izađemo gore u, sad je Svetogorsko, ovo je Ribara.
2: Da.
3: Rasturimo trolebuse.
2: Pa šta ćeš?
3: I onda, kad napravimo tešku glupost, onda bežimo dole na Ispamotićevu. I onda se vraćamo gore.
2: Begaj.
3: Potpuno ludilo.
2: A čekaj, Jenki Zulu?
3: Šta je Jenki Zulu? Znam, za seriju Jenki Zulu.
2: E, ovako, pokazat ću ti, pošto sam ovde odrastao preko puta Super
3: Jenki
2: FM.
3: Jenki Zulu igra.
2: Pa, da, mi smo bili Jenki Zulu.
3: Dobro, okej.
2: Okay. Znači, uzmemo prut, štap.
3: Dobro.
2: Onda lepo ono blato, nakokamo gore.
3: Dobro.
2: I rokamo po...
3: Gađate se.
2: Da.
3: To je Jenki Zulu.
2: Jenki Zulu. Pa, da, Jenki Zulu. To smo cepali.
3: Vrh.
2: Evo ovako. Vrh. Šta još imamo od tih igara? Bravo, kamenčići. Bacanje i hvatanje kamenčića iz ruke. Isto je ono bio kao na fazon što imaju one igrica balote boćanje.
3: Dobro.
2: Pa kad staviš jedan, pa da...
3: A, ili, kao, s kamenčićima, tako nišam to, ne znam.
2: Dobro, to
3: ne
2: su ono, ne mislim, old school igre.
3: Ja što, ovaj, sve ljudi, prihvatam. Ajmo sve, da pročitamo da ima šta ljudi kažu.
2: Ajde, evo.
3: Vladimir kaže, najlepša igra, najslađe su komšine trešnje.
2: Normalno.
3: Dobro, uvek bilo.
2: U proleće, da.
3: Dragan je rekao, prle tihi partizani kao ovo i to, rat.
2: Tako je.
3: Glavomet, ja, koja legenda.
2: Da.
3: Žmur. U zabavištu obavezno, aha, bilo ide maca oko tebe. Tebe i naravno žmurke, hvala Bogu.
2: Tako
3: onda
2: je.
3: Onda ovo grudvanje smo spomenuli, ajmo dalje.
2: Dobro, čekaj, čekaj.
3: Trule kobile spomenule, janjine,
2: kupusa i slanine.
3: Molim,
2: bravo,
3: lepo.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Kaže, sećam se, kaže Ivan, sećam se svog šoka kad sam prvi put, tipa predškolski uzrast, na, kad se šokirao na koliko je sati čuo prdi pa u vati.
2: Prdi pa u vati.
3: Jenki Zulu, dobro, dobro, kaže, na, kaže Dušan.
2: E, Zuce, brate.
3: Zuce, bam, Zuce, da, da. Jao,
2: manja
3: znaš šta?
2: Veće.
3: Pa stani, bre.
2: Mesto manje
3: pa
2: uvek veće.
3: Pa stani, Viktorije i 10-9.
2: Ma dobro.
3: Ma Viktorije i 10-9.
2: Ma dobro, to, to je...
3: Ludilo.
2: Ne,
3: ludilo.
2: Ne, to je 24 sata da još Viktorije
3: i 10-9. Ne znam koja igra Aorist, ne znam koja igra Aorist, ne, ali pojim. Dobro.
2: E, dobro, ne samo da...
3: Tapkanje sličice, brate.
2: Da, to se isto
3: pa nemojte
2: čuškalo
3: ove stvari da propuštamo. Nije, bravo,
2: nije,
3: Nikola,
2: nije
3: hvala.
2: Nije u redu, nije u redu, majke mi. A čekaj, Lastiš ne smemo da zaboravimo.
3: Lastiš, devojčice, ne smemo, ne smemo, ne smemo.
2: Kako
3: zaboravimo.
2: Si rekao malo juče ono za onu pesmicu?
3: Ema SS-a.
2: 9 sati 18 minuta.
3: Mala pauza, pa se vraćamo.
1: Marketing 011-728-1079.
0: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
10: Sve je super!

0: No woman, no cry.
1: Da, da, i onda se desi ovako moja glupost, ali dobro, a, nema dobro. Veze.
0: Nema veze, 065-828-1079, pričamo o dečijim igrama našim iz detinjstva, prošlosti.
1: Tako je, čega ste se igrali u kraju kad ste bili klinci, ovaj, i koje, čime i čega?
0: Jeste.
1: Evo da nastavimo, tako je Dejane kod nas u Ribnikaru si igrao Glaviš. Znaš šta je Glaviš?
0: Ne.
1: Imali smo čošak jedan, tu su igrali ovi stariji.
0: Dobro.
1: Pa igraš sa teniskom lopticom, 2-2 se igra.
0: Dobro.
1: I ja tebi nabacujem na glavu, ovaj jedan iz odbrane kao pokušava da preseče loptu, ovaj jedan brani ovamo, je na golu kao, na zidu.
0: Aha, okay,
1: i možemo samo glavom da daš gol, znači glavom. Nabacujemo. Tako je, ako ti ja presečem pas, moram ovom mom da nabacim i da dam vam gol. Naš Glaviš ili Glavež, kako su zvali.
0: A čekaj, samo s teniskom?
1: Samo s teniskom, tako je, da, isključivo s teniskom.
0: Dobro,
1: i to
0: da bude
1: je,
0: teže, realno.
1: Da si jedva si čekao da pređeš iz mlađih razreda u starije od 5 do 8, da bi mogao da igraš gore, tamo u trećem dvoru, u dorištu za starije.
0: Tamo su stari igrali.
1: Da, ludilo.
0: Da pređeš u selekciju.
1: Potpuno ludilo, potpuno ludilo od igre. Jutro sam se setio te igre, Glaviš,
0: ne,
1: kako ne?
0: Nismo,
1: kako
0: ne? Ne znam za tu igru, ali normalno svaki kraj je imao neke svoje
1: normalno,
0: igre.
1: Normalno.
0: I u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu pišite, dakle, koja god da je igra u pitanju, sve je dobrodošlo. I,
1: pored... Evo kaže, izvini što ćete prekinuti, da? Kaže, neko je rekao između dve vatre, tako je, to nismo smjeli da zaboravimo,
0: nikako.
1: Onda tapkanje smo rekli,
0: jeste.
1: Glaviš smo rekli, sa autićima koje vozimo po stadi sa preprekama, rekli smo, tako smo počeli,
0: otvorili Vladimire. Temu, da.
1: Tako je, 1-2-3 smo mi zvali, evo i kod Johnnya se zvalo 1-2-3.
0: Jeste, i dan danas tako igram, je. Iskreno, znači, izvini, znači, kako sam ja transu kad pravim stazu, pa stavljam džombe, bombe i podeže.
1: Znači, nas dvojica smo bili od nas 10, nas dvojica smo bili zaduženi za crtanje staza i pravljenje. Bra. Ali smo imali, juče sam ti pričao, imali smo u broju 2 dvorište.
0: Dobro.
1: Gde je bila zemlja.
0: Dobro.
1: I tu smo pravili off-road staze. Ne kapiraš, znači zabadali drvca, pa pravili trakom ogradu.
0: Ali onda na off-road ne može ovaj automobilčić brzi, mora da bude neki...
1: I igrali smo sa svime.
0: Da, sad ja idem...
1: Utabamo mi stazu, razumeš?
0: Da, ali, da bude pista.
1: Ali, ali smo pravili rupe, ne. Ograde, cirkus je bio, tapkanje smo rekli.
0: E, ovako. Žmurke koje traju satima, naravno odem kući da jedem, vratim se nazad i ti kao ha, nisi me našao, da, Jenki Zulu, štap, kuglica od blata na vrhu štapa,
1: to smo rekli.
0: I gađamo se inspirisano filmu, jel te, tako je, tako je, da, tapkanje sličice,
1: to je to. Dečija, generalno,
0: a kaže tapke dečija verzija berze sličica.
1: Da. Aorist, ne znamo Dragane, ne znamo koja igra Aorist, stvarno koja se igrala u kraju. Ovaj, moguće da smo malo mlađi od vas, ali voljeli bismo da nam objasnite.
0: Da,
1: onda Kapo kaže, čuvanje bandere, vije na penjalici, čorave bake na penjalici, sezone, raklica, prački, duce, duvaljke, 10-9, sve smo rekli. Da. E, duvaljka je mnogo jaka.
0: Duvaljka.
1: Mnogo jaka fora, yes. Patentaru kad ispraziš, brat. Nema ništa jače, ispraziš patentaru.
0: Štedler.
1: Dobro.
0: Mora. Najbolji ide kroz belu štedler.
1: I
0: ima crveni kružić na kraju.
1: To. I to je bilo na časovima.
0: Kako
1: na odmorima, u kraju, gde god si mogo duvaljku da napraviš, imao si.
0: Ništa bez duvaljke.
1: Kockice sa loptom na ispadanje. Da. I stoni futbol sa igračima na federe. Molim.
0: Čekaj, što sam maznuo iz podruma neku farbu da napravim specijalan teren za kockice. Ajke mi rođeno.
1: I?
0: Što znaš kakav teren?
1: Da, verujem. Evo, i da danas se koristi, kao za padel.
0: Vidi. Pa kockice su preteča
1: tako
0: padela.
1: Je, tako
0: mi
1: je.
0: Smo izmislili tako padel, bre, čoveč.
1: Čekaj da imamo šta kaže Uglješa.
0: Čekaj, samo ovako, da se ispratim. Gde je Uglješa, brate, ne vidim, mnogo je poruka.
1: Ne, to je neko napisao masne fote u kraju nismo igrali.
0: E, ali zato ovo smo rekli, i Trule Kobile, i Janjine, i Žandara, i Lopova, klikeri.
1: Troperac,
0: tako to je,
1: to je onaj kao običnjak.
0: Da, naftalinac i mačije oko.
1: To si zaboravio si.
0: Mačije oko, brate, kako.
1: Ajde to gore, je. To smo rekli, stoni fudbal. Vrati se Uglješa je napisao.
0: Ja sam ćorav, gde Uglješa, brate?
1: 3 iznad.
0: Evo ga, okay.
1: Čovjek, stvarno si ćorav.
0: A jesam, šta ću?
1: Da, 90-ih na Dorćulu smo se igrali igre Grupa traži grupu. Uglješa, morao bi da nam objasniš šta je to.
0: Daj malo
1: jer
0: bliže.
1: Ovako, Grupa traži grupu,
0: može svašta da bude.
1: Možda pomislimo.
0: Da, Kolumbija, znaš, kao... Pa, a i, na primjer...
1: Raznih grupa ima.
0: Jeste. Koje su to igre na... kojeg ste se vi igrali ispred, čekaj bre Markane, sad
1: nema
0: si me.
1: Tuške pre rofe.
0: Nema tuške
1: drvene
0: pre rofe.
1: Drvene Marije. Drvene Marije,
0: čekaj,
1: nema
0: čekaj.
1: Tuške pre rofe.
0: Stani, kako se zvala ona igra, to smo džuskali u školi, dakle staviš ovako šaku
1: dobro,
0: na sto.
1: Dobro.
0: I onda sa onim novčićem zabadaš da ti otkine ovaj deo od...
1: Nismo mi to igrali.
0: A to si igralo, znam, to majke. Se samo u Tesli izgleda.
1: Očigledno.
0: Tako te nežne igre.
1: Očigledno.
0: Znaš, znate na šta mislim, dakle uzmeš, gle ovako, ja sad stavim šaku, razumeš?
1: Dobro, zabodeš pesnicu u sto.
0: Tako je. I palcem ovaj drugi,
1: da.
0: Roka.
1: No, kovanice.
0: Tako je, roka ti...
1: I za koveti u ruku.
0: Tako je.
1: Aha.
0: Ko, i onda ko duže izdrži.
1: Sjajna igra.
0: Da, ovako.
1: Sjajna igra, bukvalno.
0: Edukativna.
1: I ono, znaš ono nožem kad ideš između prstiju?
0: Tapa. A šire, rekao je Pop juče.
1: Šire, da, to šire je sa pikadom. Kad,
0: ili, ne, nož, no ti isto
1: ili
0: nož. Ali da stopalo dole.
1: Da. I onda moraš da dođeš nogom da je ovaj baci.
0: Ako ne završiš, kako se zove, urgentno.
1: Tako je, da, normalno.
0: Eto.
1: Aurus, a ne Aorist, ako se ne varam, 3 da. Protiv 3 plus sudija troje naprave kulu tako što se zagrle druga trojica, kruže okolo i vrebaju da skoče na kulu i da ih uruše. Vidi, ne znam. Slušaj, evo, napisao je čovjek Aorist.
0: Mare,
1: izvini,
0: ali ovaj, slušaj ovaj moment.
1: Za mene je padeš.
0: Alo, tako je.
1: Ali super, hvala na objašnjenju.
0: Vrebaju.
1: Ja ih vrebaju, da. Idemo da vreba.
0: Čeki, šta ovde?
1: Olimpijade, Titove parade. Jeste, kako ne, igra sa Lastišem, naravno, rekli smo, idemo dalje, crvene rukavice.
0: Bravo.
1: BMX, crven. naravno, trkanje.
0: Naravno, vožnja, tako je.
1: Da imamo šta kaže Uroš, ne.
0: Vladimir, išli smo da hvatamo kornjače žabe biološki skakavce, pravili smo dobro,
1: vigvame. Ej, mi smo pravili vigvame u vrtiću.
0: Vozili smo bajsive u koloniji.
1: Mislim,
0: kao da
1: dvorište
0: smo
1: nam se zvalo vrtić.
0: Bajkere, jel se sećate u školi loptice za tenis, gole šake na dve kocke, pa kocke. Dobro,
1: sve
0: da.
1: Sve smo rekli, sve vrste kocki.
0: Tako, i ručne, i nožne, preteča padela.
1: Aoris su zubi igra. Aha, ne znam šta su zubi igra.
0: Da.
1: Ali dobro, eto, ako neko hoće da objasni, može, ako neće...
0: E, na šta nismo rekli? Šta? Gluvih telefona.
1: Gluvih telefona, bravo. Gluvih telefona je bila... Gluvih telefona, igra isto iz detinstva.
0: Jest.
1: Sjajna stvar. Sjajna stvar, treba spomenuti. Ajde da pročitamo do kraja poruke i da privodimo kraju. Krvavi dinar smo ga zvali.
0: E, to je ovo verovatno što sam ja sa šakom, da.
1: Dobro, okej, okay, tako
0: ostavljam,
1: je.
0: Da.
1: Skidali mači oči sa tablica, naravno, i znakove od Mercedesa.
0: Dobro, ajmo dalje. Crvene rukavice
1: Aljačkinje, rekli. Baljačkinje rekli, care, gospodare, koliko ima sati, sve smo rekli.
0: Pozdrav za Teslu, lozinke, paravan za... E, ovo je...
1: Kaladont, bravo, žare za Kaladont.
0: Kaladont, to i dan
1: 100 danas. 100 poruka džuskano. Opet, ljudi.
0: Aljačkinje, Baljačkinje, da, hvala najlepše svim slušalcima.
1: Hvala vam, stvarno, svaka čast.
0: Nema tuške pre rofe, naravno, nema džidanja, lozinke sa devojčicama, dobro, to je
1: jesmo
0: isto.
1: Jesmo spomenuli klikere u startu i pričamo odmah, sve vremenjima.
0: Na
1: da.
0: Konjarniku, duvaljke na konjarniku, bitka, pa dobro, da. Ovaj,
1: Stoni futbol na Federe.
0: Da, Trule Kobile rekli, zanimljive geografije, da, sjajna igra, Kaladont isto.
1: To je to. Ljudi, 100 poruka, bukvalno, hvala svima na učestvovanju, ovo je standardan četvrtak gde obrađujemo i gde se bavimo retro temama, odnosno čime smo se bavili kad smo bili klinci.
0: Ako imate neki predlog, izvolite, za sledeću nedelju napišite.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijegara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
0: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
4: Kako je, sam uveren.
0: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
4: Ljeto, izvijem.
2: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro.
1: 9:42. To bi bilo to. Za lepši početak dana i jutra. Samo Super FM treba slušati. 179 Beograd. Online stream superfm.rs. Marko i Gliša bili sa vama. Čujemo se, ćao.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. Prezident Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen, a probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa, a njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
3: Slušaj, Super FM radio.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Deset sati je i šest minuta. Dobar dan, dragi ljudi. Kako ste ovog četvrtka? Lepo vreme nas je dočekalo i danas, 23 stepena trenutno u glavnom gradu, kaže u meteorolozi, danas nešto svežiji dan nego juče. Najviša temperatura ide do 27 stepeni i iskreno moram da kažem da ovaj vetrić napolju i takako prija. A narednih dana, pa slično vreme kao i danas, tim što eto već od nedelje najavljaju promenljivo vreme od nedelje pa na napred, odnosno u sledećoj nedelji već se očekuje i pad temperature i kiša već od ponedeljka, pa ćemo da vidimo da li će tako i ostati ili će se nešto menjati. U svakom slučaju, dani vikenda prolaze uz i dalje lepo i sunčano vreme. Danas još dobrih predloga gde da budete, šta da radite ovih dana, šta se to lepo dešava u našem gradu, pa ćemo i o tome, a više naravno svakako u okviru Cineplex super repertoara. Pa da započnemo Soccer Bet super dan i ovo nas sa vama naredna 4 sata.
0: Super frekvencija. Slušaj Super Radio.
3: Super FM Radio. Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 28. maja, Pilos sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 10 sati 24 minuta, znate da je u toku i Roland Garros, da pratimo tenis. Juče smo imali tri naša predstavnika, nažalost Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović nisu uspeli da se plasiraju u sledeće kolo, no Đoković je izborio to kolo Roland Garrosa, preskočivši dva Francuza sa po 3-1 i sada pred njim stoje onako veoma teški zadaci do 25. Grand Slam titule. Kreće od mladog Joao Fonseca iz Brazila, on već onako dugo vremena glasi za predvodnika ovih novih generacija, odnosno novog talasa. Još uvek nije ostvario svoj pun potencijal, ali eto, mnogi su ga videli već najmanje u top 10 društvu, pa ćemo da vidimo. Gledat ćemo naravno Noleta, e sad vidjet ćemo ko će mu biti u narednom kolu nakon njega protivnik, ako mu pođe za rukom da ga pobedi, u osmini finala bi možda igrao sa Kasperom Rudom ili sa Tomijom Polom. Pa ćemo da vidimo ko će da ga čekati naravno u finalu, nekako po prognozama finale još uvek rezervisano za Janika Sinera, najboljeg tenisera sveta u ovom trenutku, a ko je još tu u konkurenciji, pa Felix Ože Aliasim, Ben Shelton, Flavio Poboli, pa ćemo da saznamo umeđu vremenu kako će da izgleda put Novaka Đokovića do finala Roland Garrosa.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Alo.
1: Krećemo, svi na svoje mesta.
0: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
2: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
3: Super Repertoar na Super FM-u.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Obično upozoravamo vozače da budu oprezni u saobraćaju, posebno zbog sebe i drugih, a posebno i kada se vodi određena akcija, kada se malo više obraća pažnje na to kako se vozi i koliko se poštuju propisi. A sada jedan apel na pešake, jer kažu do kraja meseca saobraćajna policija širom zemlje sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja. Ovoga puta neće da se kontrolišu samo prekršaj vozača, već i pešaka. Kazne za prekršaj pešaka kreću se od 3.000 dinara do čak 40.000, posebno kažu ako pešak vodi dete mlađe od 12 godina. Pa da znate da obratite pažnju, kažu najviše pešaci stradaju zbog prelaska van pešačkog i to je ono kad pogledate brzo levo desno i mislite nema nikog, sad ću ja tu da pretrčim, a onda se neko naravno zaleti i slično. A upravo telefoniranje dok se prelazi ulica i korišćenje slušalica umeju da budu često pobni, pa povedite računa i inače, a posebno eto ovih dana možda će ovo biti razlog više da eto, budete malo oprezni i sad, ali i inače. Dakle, prelazak ulice van pešačkog prelaza kažnjava se sa 5.000 dinara, ali ako pri tom vodite dete mlađe od 12 godina, kazna je od 6 do 20, a negde i do 40.000.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: 2 minuta ostalo do 11 in our lifetime, to je ono što smo slušali.
1: Ovo je Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Da, uskoro najvažnije vesti, temperatura lagano raste, 24 stepena trenutno u glavnom gradu. A u Novom Sadu neko od vas će imati priliku da osvoji Soccer Bet voucher, pa budite spremni da budete najbrži koji ćete pozvati 011 64 9 179, jer je voucher onda vaš.

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa. Njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
7: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World Adam Mall.
10: O, vid kuma.
11: Mua.
10: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
11: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara.
12: Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
13: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
14: Sve je super.

0: svakog dana Soccerbet. Super dan. Super dan.
1: Diamond Reel, to je ono što ćemo da čujemo u narednim minutima. Kao što smo rekli, u ovom satu vas očekuje i Soccerbet voucher, iznos za sportsko klađenje, kao i za slot mašine, pa ako je neko raspoložen da bude brz i pozove sada 011-649-179, evo prilike da osvoji voucher. I ovih dana basket, fudbal, tenis, ko šta voli, pa

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dvadeset minuta ostalo je do podneva i moram priznati da i sada ima gužvi u gradu, iako se ne očekuje, ali usporen saobraćaj na autokomandi. Dakle, i kada pričamo o delu autoputa ka Novom Beogradu i kada pričamo gore iz pravca autokomande, odnosno trošarine ka Južnom bulevaru, za sada usporenije se vozi i ako ste na Gazeli u pravcu ka centru grada. Što se tiče Brankovog mosta, prohodno je u ovom momentu. A kako se Pančevački most... dobro, na Pančevačkom mostu se sve odvija kako treba. Sad ćemo da bacimo pogled i na most na Adi i tu bez problema. Ako negde još primetite vi gužve 065-828-1079, mi ćemo da nastavimo uz super muziku na Super FM-u i da nešto dobro baš ako ste u kolima.
1: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
2: O da, veliki hit Crying at a Discotheque koji slušamo u naredna 4 minuta na Super FM-u 107.9 ako ste u Beogradu i naravno Super FM RS gde god da ste. Srećen vam put i samo polako. Muzika.

0: sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode. Pakovanje 500 grama 199,99. Prezident Somborska 950 grama 599,99. Lidl. Isplati se.
1: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Fotoinstalater, električar, klimatizer, domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti. Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa. Njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano sa vetrom, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062-339-339. Super ljudi. Na Super FM-u.
2: Ja sam Milan Kalin.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Ima li onih koji su možda raspoloženi da u junu mesecu odu na more? Ima li onih koji su možda sada u nekom pakovanju i razmišljanju o tome šta poneti sada i kako vas vreme očekuje narednih dana? E sad, što se tiče konkretno vozača kamiona i generalno stanja na granicama, kažu kolaps na Kelebiji, čeka se i po 5 sati, a od 1. juna će svi vozači kamiona morati da imaju i tag uređaje kako bi izbjegli kazne i kako bi omogućili brži i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice. Ako ima vas koji ste se uputili ili koji planirate ovih dana, možete kad budete tamo bili, a budete imali interneta, da nam naravno javite kakve su situacije. Znam da mnogi vole da uživaju u junu na plažama, kada nema mnogo ljudi, kada nema gužve, kada nije još počela onako baš sezona, pogotovo porodice sa decom, tada kažu da je idealno za uživanje, a voda i dalje topla i lepa za kupanje. Tako da, da čujemo vaše predloge gde ste vi odlučili da letujete ove godine. A za vas koji ste ovde, kao i mi, i koji razmišljate kako da provedete naredne dane, znate da vam stalno nudimo naše super preporuke, pa evo šta je ove nedelje hit.
1: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
3: Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

Freedom Ride, 20 minuta ostalo je do 1, ne zaboravite sutra još jedno izdanje Big Bang Super Asocijacija, tako da imat ćete priliku da osvojite Skull Candy slušalice, budite tu i od podneva kreće.

0: marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Arilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa. Njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano sa vetrom, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.

0: Upravo tako se zove i pesma koju smo slušali, Pubel de Siri.
1: Super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: Kao što smo već rekli, četvrtak rezervisan za priču o tome gde su najbolje dešavanja, šta se lepo dešava u našem glavnom gradu i do kraja maja meseca, ali i tokom juna, koje filmove pogledati, predstave, imali nekih dobrih žurki, takođe i stand-up nastupa, o svemu tome će Stefana i Danko od 16 sati. A ja ću vam pre toga reći da vas ovog vikenda na pijaci Zemun očekuje jedna manifestacija koja se zove Boom Market. Odlična prilika da kupite unikatne poklone za sebi bliske osobe, bit će različitih predmeta ručno pravljenih od dekupaža, bit će heklanih stvari, slike, prirodna kozmetika. Sve ovo dešava se dakle na pijaci Zemun u subotu i nedelju 30. i 31. maja od 8. ujutru do 16 časova. A imat ćete priliku naravno da uživate i u izboru ručno rađenih igračaka, pa nakita, pa torbi, pa svašta nešto lepo vas očekuje. S obzirom da najavljaju i lepo vreme, eto prilike da prošetate i vidite ovu bogatu ponudu. Mi nastavljamo dalje sa super muzikom odmah nakon kratkih, kratkih reklama.
2: Marketing 011 728 179.
3: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
6: Round 1.
5: Fotoinstalater.
6: Duskuj.
5: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: pločice svih namena da bi se isplatilo Moj trio kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, ja kod svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: I kao što sam vam već najavljivala, danas svašta zanimljivo u Cineplex super repertoaru, ali kad kažem svašta, da vam ne bih nabrajala ja, jer ne znam što sve ima, znam da svakog puta nešto drugačije. Evo, tu je Stefana da podeli sa nama barem delić, ne moraš sve baš da otkriješ, ali delić.
2: Pa neću sve, ali dobro, standardno idemo u Cineplex da gledamo neke filmove, ali imamo opet one simfonijske 90. Za koje prošli put bilo ludilo kada smo delili kartu u programu. Ima toga još nešto malo, imamo Arsenal opet, malo više, malo jače da tizujem i... Ima nekih lepih festivala, onako manjih, za koje nismo čuli, tako da pričamo i o tome i ima jedan koncert o kojem pričamo mi ovde jedno 2-3 meseca, tako da pričamo i o tome. Da ne kažem baš sve, onda će ljudi samo da zovu za tako neke stvari, da čekaju samo to, ali eto, bit će puno dobrih stvari ovog puta.
5: Jeste, i kažeš ovog puta, ali mislim da svakog puta to kažemo, jer za svakog po nešto i uvek zanimljivo, od 16 do 18 pripremite se. Čuli ste onako delić, Stefana je samo onako načela od prilike.
2: Malo.
5: I malo otkrila, a više o tome od 16 do 18.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, 15 minuta ostalo do 2, došlo vreme da završavamo Soccer Bet Super dan za ovaj četvrtak. Čujemo se ujutru ranom zorom. Vi nastavite da uživate u super muzici. Budite tu u Cineplex Super Repertoar takođe. Pa se čujemo i ne zaboravite naravno sutra od podneva takođe još jedne Big Bang super asocijacije, prilika da osvojite Skull Candy slušalice. Ćao!
0: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa. Njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano sa vetrom, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062-339-339.
3: Super ljudi. Na Super FM-u.
4: Ja sam Milan Kalinić.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Dobar dan, super ljudi, i od mene počinje Lenovo Super Matina, kao što ste čuli, 2 sata i 4 minuta i sve do 4 Stefana sa vama, a od 4 stiže i Danko i počinje još jedan Cineplex super repertoar. Pričamo o mnogo lepih stvari, mnogo događaja. Znate i sami da kada krene lepo vreme, sve više događaja na polju, na otvorenom, i počela je i ta sezona, tako da pričat ćemo o svemu tome, ali za neka 2 sata, a sada samo da vam se javimo, da kažemo da smo tu, da gužvi nema, što je super, ali pričat ćemo o svemu tome u naredno 2 sata, pa da krenemo možda najbolje odmah sa super muzikom u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Lenovo Super Matine, dobar dan.
0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Pa da krenemo ovako malo možda i da se zađuska. To da ne, četvrtak je, sutra petak, vikend, lepo vreme, imamo sve uslove da nam bude super. Tako da i

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Kako je dobar dan kada je ovako sunčano i lepo i nije onih 33-4 stepena koliko je bilo juče, već negde prijatnija temperatura, nismo još u letu trenutno, 27 stepeni koliko pokazuju vremenske prognoze, negde 26, negde 27 i to je maksimum za danas i možda stvarno najprijatnije vreme ako bi se pitali svi mi šta bi nam najviše odgovaralo, to je ova temperatura, nije ni vruća, nije ni hladno, može da se sedi napolju, mogu i da se obavljaju razni neki poslovi, prijatno i za vožnju i za sve neke druge stvari. I kada smo već spomenuli vožnju, moramo da kažemo da na Pančevcu u ovom trenutku ima dosta automobila, da se malo i stoji. Frankov most deluje korektno, ako grešim ispravite me, pišite neku poruku na 065-828-1079. Gazela takođe ima dosta vozila, ali nema ni tu zadržavanja. Autokomanda pojačan saobraćaj, takođe ove druge deonice izgledaju korektno za sada. Mada bit će kasnije sigurno gužvi, kako prolazi vreme i kako svi krećemo u kućama, napravit će se kolaps i tu lagano, ali mi ćemo malo da popravimo raspoloženje sa super muzikom i sve tako do 4, a od 4 Cineplex super repertoar, pa pričamo i o nekim filmovima, žurkama i o svemu tome, ali prvo super muzika.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

20 minuta ostalo je do 3 i veliki pozdrav za sve vas koji ste sada na poslu pa nas slušate iz kancelarije i imate borbu s vremenom, kad ćemo kući. Ajmo još malo lagano i u super muziku, sve to lak

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.

0: Hejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Republike Srbije rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, da je to tek početak i da se očekuje mnogo više u budućnosti. Kvar na vodosistemu Rzav, koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran, još uvek nije otklonjen. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Brazilski teniser Joao Fonseca biće protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa. Njihov meč je na programu sutra nakon 11 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano sa vetrom, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062 339 339.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo dalje, ušli smo u drugi sat Lenovo Super Matine, 3 sata i 8 minuta sada i situacija što se gužvi tiče malo ozbiljnije nego pre nekih sat vremena i najkritičnije deluje Pančevac koji je bio kritičan i malo pre, ali eto i sad tu ima gužve. Autokomanda zato rastrećenija, deluje korektno, ne toliko loše kako ume da bude. Gazela takođe deluje u redu, s tim što u pravcu ka gradu ima malo više zadržavanja, ali nije toliko ozbiljno, može to da bude jače. Ove druge deonice deluju koliko toliko u redu i ako negde ima nekih većih gužvi, 065-828-1079, mi nastavljamo sa super muzikom, uživamo i u tome i u lepom vremenu i u ovom vetriću koji pirka napolje, pa je baš prijetno, tako da možda da vas motivišemo posle neka kafica u gradu ispred, ali pošto radimo još uvek, da vas podsjetimo da Cineplex Super Repertoar počinje za nekih sat vremena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
3: Duskuj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
4: O, vid kuma! Dobrodošao, iz Njemačke, autobusom. Kako je to?
5: Ej, ti sad, sad ću ja do rentakara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
7: Sve je super.

0: Wow, wow, wow. Lenovo Super Matine.
1: You turn me on. Da, ono što slušamo 3 sata i 25 minuta i ova pesma onako podsjeća na neke lepe letnje žurke na otvorenom. A počela nam je sezona toga i uskoro baš pričamo o tome i vodimo vas na neke.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo! Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: Halo.
6: Krećemo, svi na svoje mesta.
5: Ne me zovi sad u pozorište, sam gledam neki film, aj ćao.
0: Najbolji filmovi, kultne predstave, zanimljive knjige i vrhunske žurke. Nova sezona emisije Cineplex Super Repertoar. Četvrtak od 16 do 18.
7: Super Repertoar na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 22 minuta ostalo je do 4 i lep je dan da mi uradimo nešto lepo i da podsjetimo vas i da vam kažemo da možda možete i vi da se organizujete, da zajedno isplaniramo kako da provedemo ovaj 31.5. a sve to možemo da uradimo na ovaj način, tako što ćemo da podržimo jednu humanitarnu akciju i da pomognemo jednom dečaku Viktoru. To će se sve dešavati 31.5. na parkingu fudbalskog kluba Radnički. E, u čemu je sad fora, šta se možete tamo da vidite? Okupljanje počinje od 10 do 12 časova, pa je od 12 otvaranje skupa i bit će i drift show, i društvene igre, i takmičenje po raznim nekim kategorijama, bit će i drift taksi, i to inače vozit će profesionalci naši prvaci u driftu, tako da bit će to zanimljivo i da se gleda i da se vidi i da se poseti i da budete deo toga, a ne taj način da pomognemo ovom dečaku Viktoru. Ja mislim da mi to stvarno svi možemo da uradimo zajedno, pogotovo samo ako se minimalno iscimamo. Mi tu radimo mnogo velike stvari i tu je Super FM da vas podsjeti i da uvek bude isto tu da pomože i da uradi onoliko koliko može, ali možete i vi sa nama. 31.5. čuli ste sve, ako treba još neka informacija, tu smo, rade volje da vas podsjetimo. 31. to je, pa da, danas je 28. uskoro je i to, i tamo imate vremena lepo da se isplanirate gde, šta, kad i kako. Parking fudbalskog kluba Radnički, 31. od 10 do 12. okupljanje i svakakve neke zanimljive stvari da se vide i taman da uradimo.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
4: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
5: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
4: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
5: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mol.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super. Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 9 minuta ostalo je do 4, gledamo i gužve u gradu i ima ih, ali nije ovo ništa strašno nigde. Eto, na Gazeli ima automobila, na Slavi ima vozila Autokomanda, malo više automobila, posebno dole ispod nadvožnjaka i to u oba pravca, i ka Novom Beogradu i ka Dušanovcu. Pančevac takođe gužva, ovo ostalo ne deluje toliko strašno. Sada je počeo saobraćaj i na Brankovom mostu, ali to je u redu, bit će tako još nekih sat, dva sigurno. To su te gužve u ovo vreme kada se svi vraćamo sa poslova kući i da kažemo da za nekih 15 minuta počinje poslednji Cineplex super repertoar u ovoj sezoni. Završavamo i to na najbolji mogući način sa puno lepih stvari, i festivali, i koncerti, i žurke, i naravno Cineplex i svašta dobro u Cineplexu, tako da to vas sve očekuje za nekih 15 minuta kada stiže i Danko, pa da počinjemo i sa tim malo zabavnijim delom svakog četvrtka kao i svakog do sada, pa tako i ovoga puta 28. maja, pa da završimo svi zajedno tu sezonu i sada nastavljamo sa super muzikom, vesti i počinjemo.

0: Super FM vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije telefonske prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju i dovode ih u zabludu da je njihov član porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode i traže hitnu isplatu troškova lečenja. Kvar na vodosistemu Rzav koji je nastao nekoliko sati nakon što je prethodni kvar saniran još uvek nije otklonjen, a probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja, dok u Čačku nema ni tehničke vode. Nakon što je juče utakmica između rukometaša Vojvodine i Partizana prekinuta i pobeda pripisana Partizanu službenim rezultatom 20:0, rukometni klub Partizan zatražio je da se odigra druga utakmica i da se šampion odluči na terenu.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu, sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Pa hajde ljudi, lagano da započinjemo. 4 sata 5 minuta, 28. maj. Sa Stefanom ste se družili prethodna 2 sata, a sada je došao red da malo tu budim i ja. A čim smo nas dvoje zajedno četvrtkom posle podne, znači da je došlo vreme za novi Cineplex Super repertoar.
2: Da, malo da se podružite i sa Dankom i da ispratimo ovu sezonu, ove emisije kako dolikuje, a baš svašta imamo zanimljivo i lepo pored filmova u Cineplexu i svega toga imamo i još jednu mnogo lepu žurku na otvorenom. Imamo i jedan festival o kom smo pričali, pa pričamo svi zadnjih par meseci. Imaćemo i šta je još sve, ja ne mogu više da i ono što je meni najomiljenije jeste da je u junu, ne mogu više se setim, pa Danko mnogo stvari, znaš i ti. Imaćemo neki 90-te na neki malo drugačiji način, to nas očekuje tamo sredinom juna. Prošli put kada smo pričali o tome, ja ne znam koliko je ljudi zvalo, tako da vodimo vas i na to ovog puta, ali ćemo sada da počnemo naravno sa Cineplexom i idemo da gledamo poslednju operu u ovoj sezoni koja se dešava 30. maja, za malo da kažem Marta. Sad ću i da kažem o čemu se sve radi, samo da dođem do Dahar sam se zavozala kao ti nekad, pa ne može niko da me prekine.
1: A jest, stvarno, u Cineplexu dosta toga zanimljivog, evo prethodnih svih nedelja, meseci pričali smo o raznim nekim filmovima i dalje naravno u fokusu Mandalorian i dalje čekamo taj 3. jun i X-mena, He-mana,
2: odnosno
1: gospodari Svemira, isto šta je aktuelno i dalje Mortal Kombat, ma dosta toga. Tako da, ajde da vidimo ko od vas želi da gleda operu u Cineplexu i to je jedan doživljaj koji stvarno treba iskusiti. Mislim, opera kao opera uživo, naravno da je svoje vrste užitak, ali opera u Cineplexu iz Metropolitana je nešto što ne može baš svako da vidi, ne može svako da ode u tu kuću i da sluša i zato Cineplex je doneo to nama.
2: Jeste, Cineplex to odradi sve što mi ne možemo da stignemo negde drugde, to je sve u Cineplexu. Ovog puta idemo da gledamo poslednji San Frida i Diego, to će biti 30. maja, ali sve sam pomešala, Danko, moram da ispravljaš danas, ne mogu više da pohvatam gde šta, kad i kako, ali to je poslednja opera u ovoj sezoni, pa bi valjalo i to sve ispratiti.
1: Da, mi naravno z vas imamo karte kao i uvek, tako da hajde slobodno nas pozovite 011-649-1079 za sve vas koji ste ljubitelji ovog tipa umetnosti. Mislim, ne znam stvarno da li ste imali prilike nekada da gledate, ali evo ovo nas očekuje satelitski prenos uživo u HD varijati. Manje više, kao da smo tu.
2: Pa kao da si tu, samo što nemaš neki toliki trošak da odeš do tamo, mislim, odeš do Cineplexa, tako da ti je super. Nemaš ti tu puno nekih problema koje mi ne možemo da rešimo.
1: Da, baš tako. Ajde da čujemo ko je dobitnik karata upravo za ovaj operski spektakl. Halo, dobar dan.
3: Ćao, dobar dan, Katarina je.
1: Katarina, koje je tvoje ciljeno prezime?
3: Katarina Todorović.
1: Da li si možda bila u prilici jednom da pogledaš operu, ali u Cineplexu?
3: Nisam u Cineplexu i baš bih voljela.
1: Eto, ovoga puta, čula si kad je, ajde ako nisi, da ti proverim, verujem da
3: 30.
1: to...
3: 30.
1: Da, 30. Znači to nam je ova subota, tako da ti imaš dve karte. Počinje, samo nisam ispratio u koliko sati.
2: U 19 časova, Ušće shopping centar, tamo će biti ova opera, imaćeš dve karte i ti samo javi kako je tebi bilo, pošto ljudi kažu uglavnom da je baš poseban doživljaj i da je baš dobro.
3: Super, hvala vam puno, ljudi, divni ste.
1: I vi, takođe, prijatno.
2: Imamo još dve.
1: Još dve, a?
2: Ma, još dve.
1: Ajmo, mi dalje, dakle 011-649-179, ko želi da ide da pogleda ovu operu, dakle poslednji San Fride i Diego. Inače, zatvara se sezona ovih live-in HD za ovu godinu njujorške metropolitanske opere, prenosom uživo prve opere američke kompozitorke Gabriele Lene Frank, magično-realističkog portreta slikarskog para Frida Kahlo i Diego Rivera sa libretom dobitnika Pulitzerove nagrade dramskog pisca Nila Cruza. To je sve jedna priča koja nas očekuje u slopu opere. Ja mogu i dalje da vam pripričavam, ali hajde, izvolite, vi pozovite pa da čujemo ko će i da ode da pogleda. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Ja sam Goran, poštovanje.
1: Goran, je li tako?
4: Tako je.
1: Kako je prezime, Gorane, ništa?
4: Goran Trajkovski.
1: Trajkovski. Upisano jedno i drugo, dakle subota od 19 časova, da pogledaš operu u HD-u uživo iz Metropolitana. Može?
4: Može, imam čerku koja trenira, zato sam kad sam čuo trenira, ako se to kaže, ide na balet i mnogo voli, po sedam igra po kući i sad ću da je opravdu i idemo da gledamo operu.
1: Svaki čast.
2: Znaš kako će da igra posle ovoga tek?
1: Svaki čast.
4: Svaka vam čast, hvala vam puno. A kažete mi, ja dođem tamo, samo kažem ime prezime, oni mi daju dve karte,
2: da, tako? Je, tako da. Je, nabila Eternici, samo malo ranije.
4: Gde se to nalazi, samo se reći, izvinite, molim vas.
1: Cineplex Ušće.
2: Cineplex Ušće od 19 časova subota.
4: Ok, hvala vam puno, vidimo se.
1: Hvala tebi, ćao. Dobro, ljudi, 4 sata 11 minuta, eto, lagano smo započeli ovaj Cineplex super repertoar. Kažem još jednom, pogledajte ukoliko biste želeli da odete. Stvarno, Cineplex je krenuo u zadnjih, makar otkad mi sarađujemo sa njima, su krenuli u ove projekte i opera i baleta, uživo iz tih nekih mesta koje nama realno nisu dostupne, pa manje više nikad ni za života. Tako da, stvarno ne bi bilo loše otići i pogledati sve ove spektakle koje se nalaze u Metropolitanu iz ugla Cineplexa, odnosno kroz veliko platno, tako da ko želi neka se još dodatno raspita, mislim da još uvijek može naći karte, a mi hajde da malo idemo sa muzikom pa se vraćamo vrlo brzo. Cineplex.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Ajmo ovako. Nadam se, ljudi, da ste se pripremili, obezbedili za ovo leto. Na prvom mestu mislim da ste se pripremili psihički i psihofizički, u stvari, da će biti fantastični žurki na otvorenom. Prošle nedelje, to jest, da li prošle nedelje, ne mogu tačno da se setim, preprošle nedelje, smo imali priliku da budemo na jednom infuzu koji će se pamtiti i o kom će se pričati, siguran sam, još u godinama koje dolaze, ne u mesecima, ali pred nama je cijelo Infuse leto koje bi želeli lepo da sa vama prođemo. Odnosno, kao što i uvijek bude kada pričamo o Infuse-u, sa nama je naša draga koleginica Sofija, koja je zadužena za organizaciju ovih fantastičnih žurki i nekad i da popriča sa nama o njima. Sofija, da li se čujemo?
2: Ćao, kolege, čujemo se. Hvala vam na lepim rečima, vam je drago da ste uživali na poslednjoj žurci.
1: Pa da li postoji neko ko nije uživao na toj žurci? Mislim da su uživali i oni koji su je gledali putem Instagrama, a ne mi koji smo bili.
2: Pa iskreno nije niko do sada prijavio da nije uživao, poprilično su dobri utisci, ali uvek mi je drago i da moje kolege uživaju posebno na moje žurci.
3: Pa kako ne, koleginice, kad vi organizujete, mi ne sumnjamo, to bude dobro, s tim što ovo u jednom trenutku okrećem se i vidim masu ljudi iza. I svi igraju, tako baš da može se kaže da je bila uspešna.
2: Samo da... Može da se kaže, baš je lepo bilo, čak sam i ja stigla lepo da se provedem.
3: Evo, super.
1: Da. Samo da kažemo, za ljude koji ne znaju, prethodni Infuse bio organizovan na ski stazi Aleksandar, pogled na Beograd, pogled na stari most, fantastični izvođači, Alex Von Pokido i koliko sam uspeo da čujemo po komentarima ljudi, jedna od najboljih žurki u poslednjih par godina. Eto, to je ono što sam uspeo da čujem.
2: Wow, hvala puno. Nije do mene stigao toliko dobar glas. Jedna od naših najboljih žurki definitivno, ali sviđa mi se i taj tip.
1: E sad, naravno, na šta je tu problem kad se nešto napravi dobro, onda samo očekujemo sve bolje i bolje.
2: Naravno, rastu očekivanja, sa žurkama rastu i očekivanja i nije problem, spremni smo za ovo leto da ispunimo ta očekivanja.
1: Pa, hajde onda da krenemo redom. Prvo što nas očekuje je već sledeće nedelje, tako?
2: Tako je. U petak sledeći imamo jedan Infuse Limited događaj, prvi Infuse Limited ove godine. I to prvo rooftop izdanje koji su ljudi jako želeli, znači svaki put kad pričamo o tim događajima, glavna želja ljudima za lokaciju jeste rooftop. Tako da sledećeg petka smo na Mama Shelter rooftopu, dolazi nam po drugi put Sebastian Leger, jedna stvarno legenda elektronske scene, tako da se jako radujemo tom sunset događaju, to je prvi u nizu.
1: Super. Kako ide tu sa kartama, pošto je tu u pitanju terasa, odnosno krov, da li je ostalo karata, mogu li je skupiti?
2: Fiksiran je prostor jako i trenutno smo, čini mi se, na manje od 100 nekih karata, tako da u slučaju da neko želi da posjeti event, morao bi brzo da reaguje. Ulaznice su naravno na Infuse aplikaciji dostupne.
1: Dobro, onda šta nas očekuje dalje?
2: Dalje nas očekuje 2. jula na jednoj takođe od omiljenih lokacija i nama i publici. Vraćamo se na Kalemegdan i ovaj put nam stiže, smem da kažem, jedan od mojih najdražih bookinga do sad, Ilario Alicante.
1: O, da pa super.
2: Jedan jako lep letnji događaj.
1: To si rekla da je 2. jun?
3: Jul.
2: Tako je, 2. jula.
1: Taman, znači sledeći... Da, znači sledeći subota malo idemo Mama Shelter, onda idemo jedna velika, to će pretpostavljam biti baš velika žurka kao što je bila ova na ski stazi, pa nema šta, mislim, dalje da ne otkrivamo, a?
2: Pa, mogu da kažem da će biti u avgustu jedna sjajna žurka, ali sad ne mogu baš previše detalje da otkrivam.
1: Dosta si nam otkrila, dovoljno je ovo reći, samo dakle sledeća subota očekuje naš žurka na krovu, drugog jula očekuje naš žurka na Kalemegdanu, odnosno sa pobednikom da slavimo. Nas očekuju neke novine kada je Infuse aplikacija u pitanju. Recimo, jedna od koliko sam uspeo da shvatim je da sada može da se ima više karata na jednom nalogu.
2: Tako je, može, napravili smo novu verziju aplikacije gde je moguća kupovina više ulaznica koje mogu da stoje na jednom nalogu i da se zajedno skeniraju na ulazu ili da se dijeli između naloga. I još jedna jako zabavna stvar koja mislim da se ljudima dosta svidala, dodali smo Rewards Shop.
1: Šta? Dodali smo?
2: Rewards Shop za nagrade.
1: Aha.
2: sve poene koji su do sad ljudi skupljali kroz Infuse aplikaciju, kupovinom ulaznica, plaćanjem pića i slično, sada mogu da zamene za besplatne ulaznice, besplatan merch, neke sponzorske ponude i
1: ajce,
2: tako dalje.
1: Ajce.
2: Ima ajce, pa naravno.
3: Ovo Danko nameće kao slučajno šta bi on želio.
1: Pa dobro, obezbedili su me već, ali ja sam neki način ono, kao onako odajuća reklama iz crtača.
3: Da, da, Danko, još što fali, bukvalno da bude, da možete da ga stavite pored, onako, kao ovdje imamo modela, ne, možete da birate što vam treba.
1: Super su i te stvarčice isto, nego, evo, negde za kraj popričali smo stvarno o dosta stvari. Koji je tebi kao organizatora najveći utisak sa Infuse žurci? Evo, mi možemo posle tebe da kažemo naše. Šta je?
2: Pa generalno svih ili šta neke pojedinačne omiljene?
1: Mislio sam direktno, jedna od najboljih stvari kod svih ljudi koje smo uspjeli da čujemo, da primetimo i po nama, je ta energija koju uspevate da napravite.
2: Pa da, to nešto slično sam i ja htjela da kažem. Prosto ti ljudi koji dolaze na naše žurke, od kojih mnogi dolaze bukvalno na svaku žurku, ne bi zaravao koliko ljudi ja prepoznam kad dođu, da, kad dođu na event.
3: Pa znamo se već kao neka komuna.
2: Pa jesu, stvarno smo nekako stvaranju te zajednice koje smo želeli da stvorimo i toliko se nekako lepa energija poklopi. Valjda ljudi znaju tačno šta mogu da očekuju od naših događaja, kako će se tamo provesti i onda nekako dođe do te neke lepe sinergije, da se tako yes izrazi.
1: Baš tako, pa dobro si sve rekla. Tako da nam ostaje samo još da ponovo osjetimo tu sinergiju sljedećeg petka, dakle Mama Shelter, a onda nas očekuje Kalemegdan 2. jul. A mi da obradujemo slušalci ili ćemo da ostavimo za neki...
2: Naravno, neće. Uvek.
1: Dobro. Hvala ti, Sofija, puno što si se javila. Mi ćemo sada pozovemo samo ljudi da nas pozovu na 011-649-179 i vidimo se svakako.
2: Hvala vama, vidimo se već u petak.
1: Važi. Ćao.
2: Ćao.
1: Čuli ste, ljudi, svi koji želite da idete na Infuse, gde je baš limitiran broj ljudi koji mogu, 011-649-179, i čovjek koji je bio najuporniji je ko? Halo, dobar dan.
4: Je Daniela.
1: Je Daniela. Daniela, bila na Infuse žurkama?
4: Nisam, evo, savršena prilike da odem na jednu.
1: Savršeno, dakle, čula si Mama Shelter, petak, krov.
4: Dobro.
3: Samo hvala. Treba da instaliraš aplikaciju Infuse a nama ćeš posle dati tvoj mail, čućemo se već da nam pošalješ, jer će ti preko maila na aplikaciju stići karte.
1: Ve.
4: Paži. Hvala ti.
1: Hvala vama. Ćao.
3: Prijetno.
4: Ćao.
1: To bi bilo to, ljudi. Dakle, Infuse nastavlja leto da nam čini lepšim. Vi, ukoliko još uvijek niste obezbedili kartu, da li za Mama Shelter ili za druge stvari, ukucite na netu, nađite aplikaciju i dođite u petak da uživamo zajedno.
0: Cineplex. Super repertoar. Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Reflex. Super repertoar. Četiri sata, 34 minuta. Hajde ljudi, mi da nastavimo dalje. Rekli smo da nas očekuje dosta stvarno fantastičnih događaja, ali jedan niste imali prilike da čujete, niste imali prilike pa nikad ni da vidite, s obzirom da se prvi put organizuje prvi Ekata festival koji nas očekuje već sledeće nedelje, odnosno sledeće srede sa početkom od 18 časova. Ne znam da li si bilo u prilici da čuješ uopšte za Ekata prostor, odnosno tada destileriju, pa onda kasnije i galeriju i sve ostalo.
1: Pa nadam se da ću sada čuje malo detaljnije o tome, pošto kad kažeš po nazivu mi zvuči kao nešto što je mnogo dobro i neobično, i onda nadam se da sledi neka priča o tome.
0: Zato što nije toliko poznato mesto kod nas ovde u Beogradu, mislim široj javnosti, ljudima koji su iz tog sveta umetnosti i kulture, siguran sam da jeste, ali evo prvo da kažem da se nalazi dosta izolovanije od ove gradske gužve, gradske vreve, nalazi se u mestu Krnjevo i jednostavno postoje mesta koja se posećuju, postoje i destinacije koje se ne menjaju, i upravo Ekata je jedna od njih koja je inspirisana tradicijom i spaja ono što je možda na neki način udaljeno, spaja prirodu, arhitekturu i prošlost i sadašnjost. Mi tu možemo da vidimo sve na jednom mestu, bukvalno i galeriju i restoran i amfiteatar, ali hajde da ne pričam ja sada toliko o tome, već sa nama je bio na vezi domaćin ovog događaja, koji će naravno biti i na otvaranju i sprovesti vas kroz sva dešavanja. Sa nama je Dušan Adamov, domaćin Ekata festivala. Pa hajde evo da nam on samo više kaže na samom početku o samom mestu održavanja ovog festivala.
2: Teško je, da, ideja je bila da ipak nešto drugačije damo, koliko god to danas bilo teško u svetu. Sad destilerija naravno postoji, vinarija postoji, restorana postoji, galerija postoji, ali evo sve ovo sad što sam naveo na jednom mestu, kao što si ti rekao, mislimo da ne postoji, ili barem mi ne znamo na ovim prostorima za to. S tim u vezi smo želeli da, eto, to mislili smo da jeste moguće, otvorili smo pre nekih 6-7 meseci i evo za sada publika je to dosta dobro prihvatila i čini nam se da smo uspeli u tome, tako da eto, u moru toga gde je teško biti drugačiji, to nam je bila negde vodilja pre svega.
0: E sad, hajde da čujemo o samom festivalu koji će trajati puna 4 dana. Šta nas to sve očekuje od otvaranja do zatvaranja samog festivala?
2: Ukratko, otvaranje je planirano za 3. jun u 18 časova zapravo, i bit će otvoreno sa izložbom Radomira Damljanovića Damljana i Gorgone. Izložba će se zvati Kontinuitet konceptualne prakse. Zatim nakon tog otvaranja program se nastavlja koncertom Beogradskog džez orkestra u našem atriumu s početkom od 19 časova. I to će zaista biti jedno zanimljivo onako iskustvo gde kroz u našoj toj zen bašti moći će se pratiti džez orkestar, gde će se naravno sedeti, pratiti, večerati pre toga. Prelepa je bašta i terasa, tako da zaista otvaranje planiramo onako da bude na jednom onako nisokidašnjem nivou. Drugi dan je petak, 5. jun. Rezervisan je za muzički program gde će nastupati naš klavirski duo Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikar Pašić. Već onako samo po sebi nekde zvuči onako impozantno na koncertnim klavirima. Pripremaće repertoar sastavljen od njihovih autorskih kompozicija i interpretacija poznatih dela moderne muzike.
0: Da.
2: Uz njihov onako prepoznatljiv spoj džeza, balkanskog muzičkog nasleđa i savremenih nekih izraza. Zatim onda naravno dana prelazimo na subotu, 6. jun. Na programu je malo nešto drugačije predstava Prah u režiji Veljka Mićunovića sa Natašom Ninković i Zoranom Cvijanovićem. Nakon toga, isti je dan, nakon predstave koja je od 7, nakon toga u 9 sati, u 21 čas, nastup Divne Ljubojević i ansambl Melodi. Divna Ljubojević, umetnica poznata po jedinstvenom zaista spoju tog nekog vizantijskog poimanja, duhovne muzike i tog savremenog senzibiliteta. Skroz, eto, smatramo negde drugačije, nešto što nemamo baš prilike svaki dan da čujemo. Festival planiramo da zatvorimo 7. juna, nedelja, u specijalnu muzičku gošću Jasmin Levi, stvarno međunarodno priznatu kantautorku. Taj njen spoj te sefardske tradicije, flamenka, savremenog senzibiliteta, mislim već poznata po svojoj snažnoj emotivnoj onako interpretaciji. Eto, negde onako smatramo da će baš biti lepo, onako jedan jedan snažno zatvaranje, eto, ako tako možemo da kažemo.
0: Pa od samog početka do samog kraja zvuči da će biti onako dosta zanimljivo. Inače, čisto da imate u vidu da možete da budete bukvalno ceo vikend samo na jednom mestu, zato što možete da prođete od galerije preko restorana do pozorišta i koncertne sale, odnosno koncertnog izvođenja. Apsolutni ugođaj, ali hajde da samo čujemo gde mogu da se kupe ulaznice za ovaj događaj.
2: Ulaznice za EKT festival su dostupne preko platforme Ticket RS-a, tako da uputio bih eto sve zainteresovane da već sada za bilo koji od navedenih dana kupe karte preko sajta.
0: I naravno mogu da se uzmu karte za sve dane.
2: Ima i opcija kupovine komplet karata za sva četiri, zapravo su četiri dana, sreda, pa petak, subota, nedelja. Postoji i ta kako bi rekao, paket ulaznica isto na Ticket RS-u, tako da možete i to da vidite i tako je nešto čak i povoljnija kupovina nego posebnih karata svaki dan, tako da eto, hvala i na tom podsjetniku.
0: Sa nama je bio Dušan Adamova, domaćin događaja u EKT Estate-u, odnosno domaćin EKT festivala. Ljudi, hajde da čujemo da li neko od vas želi da ide na ovaj festival. 011-649-1079. Dakle, imate priliku da osetite jedno onako pravi umetnički doživljaj u četiri dana festivala.
1: I to umetnički na sve moguće načine, pa, biće svega i slika i koncerata i predstava, tako da ko voli sve te stvari, eto načina da sve to spoji u jedno, pa ko želi da ide slobodno, neka nas pozove 011-649-1079.
0: Da, mi imamo dve karte za vas, tako da slobodno nas pozovite, jeste, ukoliko želite malo da se izolujete iz grada, ukoliko želite da uživate u ovim sjajnim umetničkim doživljajima od otvaranja do zatvaranja. Doduše, mislim da apsolutno svi naši slušalci da su bili u prilici da čuju za Jasmina Levi, tako da ukoliko želite da idete u Krenjevo na jedan od ovih dana, vi nas pozovite. Pa hajde da čujemo ko je uspeo da dobije vezu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ovde Milica.
0: Milice, kako je vaše prezime?
3: Rakić.
0: Da li ste bili u prilici da čujete za EKT Estate ili EKT Festival?
3: Video sam na Instagramu samo.
0: Eto, videli ste i tamo, izgleda prosto stvarno božanstveno. I samo mi recite za koji bi dan želeli karte. Da li sreda, petak ili subota?
3: Pa, subota.
0: Subota, vaš. Šaljemo vaše ime i prezime organizatoru, vi samo dođite i kažete sve te podatke čovjeku koji će vas i pitati. Važi?
3: Hvala.
0: I jedna obavezna stvar, javite nam kako je bilo.
3: Dogovoreno.
0: Uživajte, prijatno.
1: Prijatno.
0: To je bilo to, ljudi. Imate još vremena da nađete karte, zato pohrlite slobodno. Dakle, EKT festival od 3. do 7. jula. Pa ko ode, neka javi kako je bilo. Cineplex. Super repertoar.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Nastavljamo dalje, 8 minuta je ostalo do 5 sati. Prepuno stvarno događaja koje je potrebno da spomenemo. Jedan od njih, ponovo imamo nešto što se prvi put održava kod nas u Srbiji. Volimo, inače mi u Stopu Sinepe Super repertoara, da pričamo tako tim novim stvarima, i evo, ovaj put nas očekuje imerzivni performans.
2: Jeste, i to kad vidiš ko sve tu peva, kako se peva, šta se radi, bude ti automatski kao, treba vidjeti. Ovo u pitanju je koncert koji se zove D3, a to sve govori lepo da su to tri žene, tu je glumica Jelena Gavrilović, Marija Jelić, Jelena Kovačević, i to sve u simfonijski orkestar, tako da ludilo u najavi, neko koje bi trebalo da bude za sve one koji stvarno poštuju muziku na neki specifičan način, da im bude pravo uživanje.
1: Znači, nije samo koncert, kako kažu, već i susret epoha, stilova savremenih ženskih identiteta koji kroz muziku i vizualni narativ otvara temu lične snage u vremenu globalne tranzicije. Sada kada je izvođenje u pitanju, verujem da svi možete da pretpostavite kada su u pitanju i Jelena i Marija i Lena, šta možemo da očekujemo. Imerzivno muzički scenski projekat koji prvi put na istoj sceni objedinjuje glasove pop, jazz, pevačice, glumice, operske dive, stvarajući jednu skroz novu muzičku dimenziju. Još imamo tu i produkciju, produkciju i sve ostalo, tako da ovo je po meni nekako događaj koji svi ljubitelji onako super vokala na prvom mjestu bi morali da posjeti.
2: Mislim, vi ste sve lepo rekao, mnogo je neobično i mnogo je lepo, i uvek je lepo kad imamo neke nove stvari koje se rade ovde, i to po prvi put, i onda i mi imamo šansu da pričamo o tome, a i da budemo tamo. I svakako ovaj 30. maj je nešto što bi svako ko baš voli muziku trebalo da poseti i da prisustvuje.
1: Da. Mi, kao što možete pretpostaviti, imamo stvarno karte za ovaj događaj, tako da ukoliko želite da idete u MTS dvoranu 30. maja, što je ove subote, obavezno nas pozovite na 011-649-179, dakle D3 ili D3.
2: Pa, hoćemo na srpski, polosrpski, engleski, D3.
1: D3. Marija Jelić, Lena Kovačić i Jelena Gavrilović, hajmo da čujemo ko vas želi da ide na ovaj događaj. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Aleksandra.
1: Aleksandra, kako je tvoje cijenjeno prezime?
3: Jeremić.
1: Znaš šta?
3: Ne mogu da verujem da sam vas dobila, pošto Lenu Kovačević obožavamo.
1: E,

0: E, drago nam je što je tako. Imate, pošto i množine, imate dve karte. Samo molim te da nam pošalješ mail na koji karte ja ti prosledimo. Da li znaš, znaš broj našeg Vibera?
1: Da, imam.
0: Samo na njega pošalje, čisto da ne bi si igrali gluvih telefona u programu.
1: Puno hvala. Veliki pozdrav.
0: Također.
1: Hvala.
2: Prijatno.
1: Ćao.
0: Ajmo mi dalje, ljudi. 011649, pripremite vaše mailove. One su na neki način liče karte. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
0: Ko je sa nama?
3: Slobodan ovde.
0: Kako je prezime?
3: Zdravković.
0: Isto važi kao i za slušatelju, ako možete samo da nam pošaljete mail na koji bismo vam prosledili karte. Važi?
3: Sve to u redu, ali gde se održava koncert?
0: Koncert je MTS dvorana, subota.
3: Odlično, u 8 verovatno.
2: Jeste.
0: Da.
3: Dobro, hvala.
0: Hoćete nam poslati mail samo, nemojte nam ne pošaljati.
3: Hoću, Slobodan Zdravković, šaljem.
0: Važi.
2: Odmah, hvala.
0: Prijetno. Ajmo još, hoćemo Stefi, još jedan Stef, set karata da podelimo u programu, još jedan Stef karata. pa ćemo onda vam program ostatak. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Ana kri telefona, Gavrilović.
0: Ana Gavrilović, dobro, isto nam je potrebno, Ana, samo mail, važi?
4: Poslat ću vam na Viber, hvala vam.
0: Da li si eto možda bila u prilici da slušaš da li Jelenu, da li Mariju ili Lenu nekad uživo?
4: Jesam Lenu, odlična je. A Jelenu sam gledala u pozorištu.
0: Naravno, da. I odatle najbolje i znamo. Tako da, eto, i kao i ostalima što bi voljeli da nam urade, samo prenesite utiske kada budete bili. Važi.
4: Hoću, hvala vam puno. Prijetno.
2: Prijetno.
4: Hvala
2: vam.
0: Ostalo nam još dva puta po dve karte, njih ćemo da podelimo van programa, a sad idemo na malo muzike. Dakle, ove subote MTS dvorana D3. Cineplex. Super repertoar.

0: Slušaj Cineplex. Super repertoar.
1: E, pa sad ljudi, nadam se da ste spremni za ono što nas očekuje u Cineplexu. Idemo da pogledamo jedan ultra zanimljiv film za sve ljubitelje tog žanra. U pitanju je film, pa možda možete da prepoznate po, recimo, ovom instrumentalu. A da, mislim da u to vas i znate šta je. Koji je onda naziv filma, eto ono. Neka bude, Stefi, reši rebus. Jel može? E, šali se ljudi, u pitanju je film Obsesija.
2: Jeste, a bilo bi dobro da im je ovo theme song fazan. Iz nekog razloga jeste da je horor u pitanju, ali ako bi bila ovakva muzika, možda bi bilo manje strašno. No, šalu na stranu.
1: Možda kad se vratiš. No, neću.
2: Nećemo.
1: Dakle, film Obsesija, horor koji nas čeka u Cineplexu, jedan od najnovijih filmova, pa dobro, krenuo je prikazivanje negdje sredinom maja meseca i hajde, možemo da kažemo malo prilike šta vas očekuje u samom filmu. Mladić kaže, oslobađa moć misterioznog predmeta u želji da osvoji ljubav.
2: Ne diraj to.
1: Ali ubrzo otkriva da svaka želja nosi mračnu i zlokobnu cenu.
2: Sam rekla lepo.
1: E, ovo je onaj fazon onih džinija. I to mi je ostalo upraćeno za tisto, znaš. Kao to je u suštini duh i čarovne lampe.
2: Lepo rekla, ne dira ništa.
1: Ti mu kaže želju i on ti ispuni želju. Ali drži, nisi striktno rekao želja kakva treba da bude. Tipa, hoću da budem lep i on te pretvori u cvet. Lupam. Mislim, kao, tako
2: treba funkcioniš u džini. Treba pustiti Danka da napiše scenarij za neki film. Majke,
1: ja mislim da...
2: Biće horor svakako.
1: Ja mislim da ovaj film ima negde tako veze. Evo, nastavit ću dalje da čitam bez svojih objašnjenja. Mladi beznadežni romantik oslobađen ovog...
2: Je li ovo tebi?
1: Premeta, kako bi osvojio srce devojke koju je zaljubio možda. Dobija tačno ono što je i tražio, a ubrzo će otkriti da žele nose mračnu i zlokobnu cenu. Dakle, moraš sam da se potoriš, nemoj zoveš džinija.
2: Nemojte zoveti nikog. Kako je Danko pročitao? Znači, mi sad svi moramo da idemo da gledamo ovaj film, ali neki od vas će ići da gledaju u Cineplex galerija ovaj film 30. u 7:15, tako da ne bi trebalo da bude toliki horor pri povratku.
1: Da, pa hajde ljubitelji horora, zovite 011-649-1079 da čujemo ko je dobitnik prvog seta karata. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Katarina ovde, ja bi za sestru ako može.
1: Nikakav problem, kako je prezime sestre?
3: Dragana Takač.
1: Takač.
3: Jeste, Dragana.
1: Dobro. Samo neka kaže ime i prezime, Cineplex Galerija, evo Stefi je rekla 7:15, 30. maj, to je to.
3: 30. maj, 7:15.
2: Tako je, ima dve karte.
3: Hvala, najlepše. Molim, prijatno.
2: Prijatno.
1: Dobro, idemo.
2: Dobre, mene ne iznenađujete ovako s kartama nekad. Ovo svi neko zove za dete, neko za sestru, neko za ženu. Što mene neko ne iznenadi kartama?
1: Iznenadim te ja. Ajmo dalje, ljudi. 011-649-179. Ko želi da ide da pogleda ovaj film, neka pozove. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama? Stišite samo radio, nemojte me slušati na njemu.
4: Aleksandar ovdje.
1: A kako je prezime, Aleksandre?
4: Timić.
1: Znate gde je, šta je, dakle, Cineplex galerija, subota 7:15, dođete malo ranije, kažete mi prezime.
4: Dve karte, jel?
1: Tako je.
4: Hvala.
1: Najbolji horor u zadnjih godinu dana?
4: Čitao sam bukvalno sat vremena o tom filmu, vaše emisije.
1: Stvarno? I kako vam se sama to objašnjenje?
4: Pa vidim da ruši sve rekorde u Americi i da ova ima mali budžet, da je odličan film.
1: Super. Super. Hvala puno i na tome što ste rekli. Sve najbolje. Ćao.
2: Prijetno.
1: To bi bilo to, ljudi, kada su karte za ovaj film u pitanju. Dakle, film Obsesija krenuo svoje emitovanje. Kad sam rekao, negde sredino maja meseca?
2: Sredino maja meseca, da, ali evo čuli ste šta lepo gospodin kaže, čitao je o filmu, imao mali budžet, a obara rekorde, tako da treba pogledati i to, posebno svi vi koji volite horor. Ako niste do sada pogledali, eto da se isprati i to.
1: Da, a mi idemo dalje.
0: Cineplex, super repertoar.
1: Pa pazi, ocena za Obsesiju na IMDb 8.2.
2: Bravo.
1: Kad se gleda horor, onda sve me gleda iza ramena. Gotovo ako se vratiš u pola 12. Živamo.

0: super. Ovo je Super FM. Super muzika
1: za super ljude.
0: Sve je super. Super FM.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
9: Round 1.
8: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Dimerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Toliko iznenađenja u sklopu ovog Cineplex super repertoara. Nadam se da ćemo stići sve da ih prođemo, iskreno.
2: Pa ne znam da li ćemo sve, pošto ih ima mnogo, ali mi smo tu nekako odvojili stvari koje su dobre i one za koje mi smatramo da su dobre, a mi smo skoro uvek u pravu, tako da sada pričamo o... Ne znam da li nazovem koncert, žurka, spektakl, kako to umeju da kažu.
1: Pa
2: spektakl, da. U pitanju je New Textil, 18. jun i simfonijske 90. Pričali smo već o tome, tu će biti simfonijski orkestar sa raznim nekim izvođačima koji će obraditi muziku 90-ih, ali našu. Tako da će biti svega.
1: A naša muzika? Ovo malo
2: naša. Da. Ali biće svega, biće baš svega. Raznih nekih izvođača, neće biti onako da se uhvate za taj jedan žanr, nego će ići sve ono što je bilo naj-90-ih, kako bi se to dočaralo sve, i to nas očekuje. U New Textilu jeste 18. juna, jeste daleko, ali ko želi da ide, mislim da bi trebalo da krene već da razmišlja o tome, da nabavi sebi karte, jer mislim, odlaze kad je ovako nešto dobro i nešto što prvi put imamo kod nas, to svakako bude super, jer mi do sada nismo imali u zemlji ovako simfonijski orkestar da radi nešto neobično na ovoj fazi.
1: Pa iskreno baš me zanima koliko će i koja će muzika biti zastupljena, znaš, da li su to ono Oči boje dugi ili Obsesija ili maš šta god, ali stvarno dosta zanimljivo zvuči, znaš, čuti, ne znam koje su tačno pesme u pitanju, ali ono što znamo je da jeste naša muzika tih 90-ih godina koja nam je svima ostala nekako draga, ono što smo nekad slušali, što kažeš, na CD-ovima, kasetama, što smo presnimljavali na radiju.
2: Ja, možda kad se setim, da.
1: Evo sad imamo prilike da čujemo u ovom orkestarskom aranžmanu sve te kultne pesme, tako da mislim da bi bilo onako dosta zanimljivo ovo za čuti. Na sceni će se još orkestru pridružiti DJ Filip Marković, kao i mlade zvezde domaće muzike Zana i Đorži, tako da hajde ljudi, idemo u New Textil, četvrtak 18. juna.
2: Tako je, od 20 časova počinje prava letnja, onako žurka koja bi u New Textilu, zna kako tamo bude sve dobro. E sad kad je ovako nešto u pitanju, to onda bude još luđe, i ko želi da ide, 011 649 179, neko ko baš voli 90, bilo bi super da poseti.
1: Da, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Marina, kada je telefona.
1: Marina, voljeli ste te muzike žurkice 90-ih?
3: Kako ne, odraslo u tim godinama, tako da se baš radujem i baš vam hvala na ovoj informaciji i kartama.
1: Kako je prezime samo?
3: Kovačević.
1: Dobro, sve ste čuli, dakle, 18. juna je u pitanju, od, mislim da od 8 sati počinje New Textil, kaže ti mi prezime i uđete sa još jednom osobom.
3: Jel treba da se šalje neki mail ili...
1: Ne, šaljemo samo vaše podatke sa brojem telefona, što menja na neki način ličnu kartu, a vaš broj, osim nas, niko ne zna.
3: Dogovore.
1: Recite mi samo, hvala. Omiljena pesma tih 90-ih. Ajde, ajde.
3: Nemojte sada ovako na brzinu.
1: Dobro, ako nećete, ne morate. Uživajte, pojavite utiske.
3: Hvala, prijatno.
1: Prijatno.
2: Super mi je što ovako puno ljudi zove, izgleda da te 90-te su stvarno ostavile traga, barem kada je muzika u pitanju, da svi i dalje volimo i volimo da idemo na te događaje.
1: A tebi je omiljena pesma 90-ih? Ajde,
2: mene si naša svašta, pa mislim, vidi se ovde kako đuska i divlja konstantno kad krenu 90-te. Svašta ja volim.
1: To znači i ti šta?
2: Molim?
1: Branka Sovrlić.
2: Bilo bi dobro za tebe.
1: Dakle, ljudi, očekujem da si jedan stvarno zanimljiv događaj u New Textilu, simfonijske 90. 18. juna sa početkom od 20 časova.
0: Cineplex. Super repertoar.
1: A kad smo kod legendarne muzike 90. godina.

0: Cineplex. Super repertoar.
1: Poslednjih nedelju dana, ne znam koliko, možda nedelju ili sedam dana, na društvenim mrežama ne možeš da živiš od ljudi koji vole Arsenal.
2: Aj, ne možeš i nećeš dok ne krene Arsenal.
1: A, ne, Arsenal je osvojio titul i onda nismo mogli da živimo od tih ljudi koji nisu osvojili.
2: To je nebitno sada. Pričamo o boljem Arsenalu.
1: A sada dolazi ono što nas sve interesuje. Ja sam samo rekao da nisam mogao živimo od tih ljudi, a ovde kada ljudi budu došli na ovaj Arsenal koji nas očekuje i kada budu pisali po Instagramu, neću imati apsolutno ništa protiv ako se bude slala kakva je atmosfera na Cardigansu, kako je bilo na Breakersima, pa čak i kako je bilo na ovom malom Jaku Jozinoviću.
2: Pa vidi, bit će super i mnogo mi je lepo što su ubacili te neke stvari da možemo da idemo i mi stariji, da idu i oni stariji od nas, ali da dođu i klinci, mislim, ovi festivali na kraju krajeva njima ostaju, znaš, oni će ići jednog dana na to. Tako da je lepo da krenu, pa da steknu tu naviku da idu na festivale kao klinci. Ja, imamo dobre festivale, stvarno dobre, Arsenal je jedan od najjačih ubedljivo zadnjih nekoliko godina posebno. Tako da je lepo što su to sve spojili da mi možemo svi da idemo. Da možeš porodično da odeš, možeš dete da odvedeš na koncert.
1: Ljudi, ne znam da li se lagano pripremate za novi Arsenal Fest koji nas očekuje od 25. do 27. juna na tradicionalnom prostoru.
2: Jeste, i to ko je bio zna da to bude super, bude nekako lepa atmosfera, jer to je isti prostor, to se nije menjalo i nadamo se da se neće menjati, iako i to postaje zadnjih par godina nekako tesno, jer nas sve više i više dolazi, dolazi ljudi iz inostranstva. Karte su odavno u prodaji, mi smo pred 3-4 nedelje već delili neke komplete i to ćemo slati sve ovih dana, jer ima vremena, Arsenal je krajem juna.
1: Da, ajmo onda da krenemo lagano, da spomenemo neke od izvođača. Evo, ja bih izdvojio Kralj Čačka, Negativ, Lavina, koje nas svi očekuju tog prvog dana, ali nekako headlineri tog prvog dana, Napalm Death, Cardigans, Party Breakers i Jakov Jozinović.
2: Trebalo bi da to bude super, još ako ideš sva tri dana, ja ludilo.
1: Da, bravo, bravo. Pa dobro, mislim, kraj juna, što da ne provesti u Kragujevcu makar tri noći i doći na Arsenal tokom noći, a da nju malo bledati po Kragujevcu, realno. Drugi dan kada je u pitanju, i tu imamo baš onako raznovrsne izvođače, recimo za sve vas koji se sećate tog početka nekako elektronske muzike, tu je Tom Novi koji na vas očekuje drugog dana festivala, tu je i Ojša, ali i Marko Luis, D-Tour, Distraction, Underworld i Constructa.
2: Tako je, Constructa je bila jedno već na Arsenalu, ne mogu ti opišem koliko je to bilo dobro. Koliko je to ludilo bilo na koncertu, da, tako da bit će i sada i jedva čekamo.
1: Da, i kada je posljednji dan u pitanju, tu je grupa Sarsa, tu su Majke, Goran Bare i Majke, tu je i Silente koje, meni je malo iznenađujuće, drago mi je što je taj bend jedan od popularnijih, ali nije bio do skoro toliko popularan u Srbiji koliko je sad, tako da baš super. Drago mi je što ta pop muzika se nekako vraća, ta normalna pop muzika.
2: Pa bude Arsenal to uvek sa nekim dobrim stvarima, pogotovo što oni imaju tri stage-a i na svakom stage-u ima baš po nešto što volite. Pritom je nekako i lepo napravljeno da ti možeš da uhvatiš i jedno i drugo i treće mesto, i Arsenal evo za manje od mesec dana počinje karte u prodaju odavno, ali imaćemo i mi neke karte za vas kao što imamo svaki put, i dobra stvar je što ćemo vam to slati u narednih nekoliko dana, da ne brinete, pošto su pisali ljudi, ej, kada će karte za Arsenal, bit će čim stignu, pa da podelimo i sada neke, a vi samo treba da pozovete 011-649-179 i idete sa nama na Arsenal i ove godine u Kragujevac.
1: Idemo da rokamo zajedno. 011-649-179, halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Halo, čao, čao, Kristina ovdje iz Kragujevca.
2: O, Kragujevac, super.
1: Taman.
3: Tako je.
1: Ja sam teo da pitam da li si bila na Arsenalu nekad, ali mislim da je to suvišno pitanje. Ja.
3: Tako je. Za sve ove godine, ja mislim da je ovo 15. Nijedne godine nismo propustili Arsenal, tako da nećemo ni ove.
1: Baš je dobro to. Evo sad, kao da nam je neki stručni slušalac
3: u
1: programu. Pa da, pa tamo da te pitamo, da li bi možda izdvojila neku godinu ili nekog izvođača koji je baš toliko pokidao da eto, i sećaš ga se i dalje?
3: Ja se sećam, čini mi se, od prvog Arsenala, ali nekako je, mislim, možda i nije, kako bih rekla, u rock fazonu, to je Zdravko Čolić, koji je ostavio stvarno poseban utisak na sve nas i cijela taj doživljaj i ta nevjerovatna gužva, i imali smo dobru ekipu, a čoveku stvarno skidamo kapu, on je pevao ono 2,5 sata, 3, mi smo pali s nogu, on je sigurno mogao da peva još toliko, tako da je atmosferu podigao na ono najvišem nivou, ali mislim o njemu je suvišno i pričati.
1: Da, jeste, realno, ali tebi baš hvala, eto, što si i to podelila sa nama, a verujem da će i ove godine možda biti čak i još bolje.
2: E, samo nam treba još tvoje prezime, da, nadamo se svima, bit će super kad vidimo ove izvođače, nema to šta loše da bude, samo nam reci tvoje prezime pa ćeš nam poslati i tvoj mail na Viber pa ćemo ti poslati karte sledeće nedelje.
3: Svakako, Hristina Furunović.
1: Baš je Hristina, uživaj, čujemo se, javi utiske i sa ovog 16. arsenala.
3: Naravno, hvala puno,
1: hvala tebi, ćao. Dobro, imamo još karta?
2: Imamo još karta.
1: Ajmo. 011-649-1079 broj telefona. Ajde ljudi, pozovite što pre ukoliko želite da idete na Arsenala Festa i da uživamo u Kragujevcu zajedno. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Ivan.
1: Ivane, koje prezime?
4: Stepanović.
1: Dobro, da li si eto i ti bio u prilici da budeš nekad na Arsenalu?
4: E, jesam, dva puta. I
1: šta bi izdvojio?
4: Doživlja je sjajan. Pa ja sam išao na Kalt je onako bio nastup.
1: Aha.
4: Nije baš nešto da
2: to nije bilo nastup.
4: Kragovicu, ali Elementar je bio tad na drugom stage-u, bilo je savršeno.
1: O, pa super.
2: Da, za Kalt mora se nadovežem i ja. Ja sam bila i uopšte nešto, nije bilo to. Bilo je u sred nedelje, znam da je završio Kalt i svi smo krenuli na posao.
1: Sad ću opustiti Kalt.
2: Pusti slobodno, volimo.
4: Baš tako.
1: Dobro, isto što je rekla Stefi, slušajte, ki samo nam pošalji mail na Viber da se ne bi igrali gluvih telefona, važi?
4: Važi, znači ako može samo molba, čini mi se Underworld, ja mislim 26. juna, pa ako već birate to po danima, ako može, eto mene 26. juna.
2: Vidjet ćemo, imamo mi broj telefona, pa ćemo se čuti, okay. Samo nam ti pošalji tvoj mail.
4: Važi, pozdrav.
1: Hvala Ivane, čao.
2: Ćao.
1: Pretpostavljam da je to kada to, su to, karte u pitanju. Da, ljudi, Arsenal Fest nas očekuje vrlo brzo, imajte na umu da će i karte vrlo brzo planuti kako se festivala bude približavao, tako da ajmo da posetimo. Od, sad sam zamenio datum, od 25. do 27. juna Arsenal Kragujevac.
0: Cineplex, super repertoar.
1: Ja verujem da ova grupa neće razočarati.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
5: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
6: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: phone. Cineplex. Super repertoar.
1: E sad, ljudi, lagano smo došli do samog kraja druženja za danas, ali ipak ostalo je nešto za naše najmlađe, odnosno za najmlađe i one nešto starije. Znate da uvek volimo da popričamo sa ljudima iz kreativnog centra, odnosno uvek volimo da se čujemo sa Jelenom, koja nam redovno predstavlja neke novitete koje imamo u kreativnom centru. Pa eto, taman, tu je leto, malo više vremena ćemo provoditi sa klincima i ne bi bilo loše nekako naći neke knjige iza njih i za nas.
2: Pa taman, znaš, kao ide dosadno im je, možda kod kuće nemaju šta da rade, eto, uzmi čitaj. Taman ono da se iskoristi, ono roditeljsko. Dosadno mi je, uzmi čitaj.
1: Baš tako. Tako da, hajde prvo da čujemo od Jelene šta to ima novo u kreativnom centru. Jedna od novih stvari, naravno imaju oni dosta i drugih novih izdanja, ali ovo jedna od za one nešto mlađe.
3: Zanimljiv naziv nove četvrte knjige Dragane Mladenović, objavljene u ediciji Gospodin Oliver. Ovaj serijal koji je ilustrovao maestra

0: ubediti mamu i tatu da joj dozvoli da zadrži psa i šta će se dogoditi kada se iznena da pojavi njegova prava vlasnica. Otkriće mališani čitajući ovu knjigu, nadam se, uz pomoć roditelja, učitelja, starije braće ili sestara.
1: Pa da, tako bi i trebalo. Tako da, ljudi, eto, čuli ste četvrta knjiga iz serijala Gospodin Oliver, ovoga puta Charlie jednako je sreća, i tu kartu, tu knjigu ćemo pokloniti onom ko bude prvi pozvao, ali kada su u pitanju knjige za nešto starije.
0: A sada i nešto za tinejdžere. Ovo nije ljubavni roman. U pitanju je nova knjiga mlade autorke Aleksandre Jovanović. Našim slušalcima su možda poznati, a ako nisu, molim vas da ih pronađete u biblioteci ili knjižari. Njeni višestruko nagrađivani romani Crna ptica, Petra je stvarno otišla, ali i nedavno objavljena slikovnica Lena i Puž. U ovoj knjizi se autorka zapravo bavi pitanjima šta je ljubav bez prijateljstva, šta znači biti nečija devojka, kako da znamo kada neko nije za nas i da li stvarno postoji srećan kraj. Ona pokušava, u stvari pita se, koliko puta vam se dogodilo da dok ste gledali ljubavni film, seriju sa nekom romantičnom tematikom ili čitali ljubavni roman, koliko ste puta pomislili pa ovo uopšte nije realno. U životu stvari nikada ne idu ovako. Inspirisana baš ovakvim, kako ona kaže, romantičnim nepravdama, Aleksandra napisala jedan zabavan, iskren i vrlo realistično postavljen roman koji daje glas tinejdžerskim snovima, ali ih smešta u okvire njima poznate i često frustrirajuće stvarnosti.
1: Mislim da nam je ova situacija manje više svima poznata. Ja u stvari za Stefi ne znam, za sebe znam, znaš, ono, kao bilo je onih momenta. Kad će da mi se dogodi u životu da neka prelepa devojka, tada u stvari, ne sada, da neka prelepa devojka dođe ispred mene i da ispadu neki papiri i mi kao sakupimo te papire i onda nam se pogledi ukrste i super. Nikad se nije dovoljno.
2: Ni neće.
1: Ni neće. Ali eto, zato je ovo negde poučna knjiga za tinejdžere. Dakle, imamo za vas po jednu knjigu upravo o svemu ovome što je Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra pričala. Vi naravno sva izdanja, kako nova, tako i stara izdanja, možete da pogledate na sajtu, možete tu i da ih naručite i da vidite šta vas interesuje, pa eto, obezbedite i klince i sebe za leto koje dolazi. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Bobana Avramović.
1: Dobro, Bobana, čuli ste o čemu smo pričali, želeli biste koju knjigu?
3: Za mlađe dete od 4 godina.
1: Važi, Charlie jednako sreća, čekat će vas u kreativnom centru, u tržnom centru Eurocentar, samo kažete vaše ime i prezime i daće vam ljudi knjigu. Važi.
3: Hvala, hvala.
1: Eto, ukoliko volite kreativni centar i DVS. Od žena, ostala nam je knjiga za tinejdžere, dakle, kako se rekao da se zove, ovo nije ljubavni roman, koji je dosta poučan, može biti dosta poučan, apsolutno, za sve, a i može na prvom mjestu i klinkama, ali i klincima biti dosta zanimljivo tokom leta.
2: Pa može, eto, ide letnji period, tamo treba i čitati malo, čisto da im ne bude dosadno tokom raspusta, pa ko želi 011-649-179.
1: No, i malo da se informišu, malo i da se upute o neke stvari o životu kasnije koje dolaze. Mislim, umeju knjige stvarno tome da te nekako nauče, koliko god to možda zvučalo sa štreberski sa moje strane, ali umeju.
2: Pa umeju, ja moram da se složim s tobom da je to tako.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kako ime i prezime?
4: Pa da, knjiga će biti za tinejdžerku Petru Čiftelić, ćerku.
1: Petra Čiftelić?
4: Jeste.
1: Važi, čeka je knjiga, tržni centar, Eurocentar, kreativni centar ima tamo svoju prodavnicu, tako da tu je ostavljena knjiga.
4: Znamo, znamo, hvala.
1: Eto, drago mi je. Uživajte pa javite utiske.
4: Važi, hvala.
1: Prijetno.
4: Prijetno.
1: Stefi, ćemo da nastavimo mi sledeći sat. Još.
2: Nećemo
1: pričamo
2: da
1: nastavimo. Samo o knjigama iz detinjstva.
2: Možemo da pričamo to, ali tamo negde od septembra.
1: Da. Ili u slopu jutarnjeg programa.
2: E, može. Mogli bi jedan dan malo da porazgovaramo o tim nekim lepim stvarima. Mi smo Cineplex Super Repertoar za ovaj četvrtak 28. maja završili i za ovu sezonu završili i činilo mi se kao da traje 4 sata, a ne 2 sata, jer je bilo mnogo događaja za sve.
1: Meni je žao što više ne vodiš računa o onu evidenciju koliko je karata ili knjiga u rukama slušalaca. Mislim da bi ta brojka sada bila jedno 5000 lagano.
2: Pa da.
1: Baš lagano. S obzirom da je za, samo za prvu sezonu bilo 1000.
2: Pa mislim da nisam mogla više da vodim računa jer je bilo mnogo toga stvarno. Kao pored svih ostalih stvari ja još to da brojim. Ali da, mnogo, mnogo knjiga, mnogo doga.

0: događaja mnogo i predstava i stand-up nastupa i koncerata i raznih nekih događaja koje smo imali, a imamo stvarno mnogo dobre događaje ovde, tako da na svemu tome ste vi bili, ali sa nama.
1: Da, evo, i da ne znam da ima potrebe da spomenjamo, dosta toga smo pričali, očekuje nas Sjeno Fest, Ekata Festival, super filmovi, super muzika, D3 u MTS Vrani, tako da.
0: Simfonijske 90. I mnogo, mnogo, mnogo filmova u Cineplexu, što će biti i dalje, iako ide leto, i dalje ćemo mi ići u Cineplex i van.
1: Gde ćemo bežimo od vrućine nego u Cineplexu?
0: Zamisli, mračna prostorija, hladno i gledaš film. Gde ćeš bolje? Ja već vidim ono ko posla, tamo sam.
1: Hime. O tom potom gledat ćemo svašta i pričat ćemo o svačemu. Stefana i Danko bili sa vama u sklopu ovog Cineplex super repertoara. Ovu emisiju nastavljamo od septembra, a umeđu vremenu se čujemo i puštamo muziku zajedno i uživamo u letu.
0: Ćao! Cineplex. Super repertoar.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije. Super filmska muzika. Nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: proizvođača, granitne pločice svih namena, da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Mađarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World Adam Mall.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
6: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
9: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
10: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
11: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
6: Od četvrtka 28. maja. Pilo sveže mleko 1,5 litar 174,99. Pilos mladi sir 500 grama 299,99. Pilos mlečni namaz 250 grama 189,99.
7: Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.
3: You

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.